this shit.

0: Der tog jo penger hvis nildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar åpen mann der leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar av lösningen. Pruiser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, förare och hållse i hjälm.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Ta vart her nødt vindøy, sette seg samband vid gulluklugar. Vi tar vart størst urval av vindøy under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tolta tjekk 2, du får en tjejiste, 0-0, 0-0. Gulluvaid gade best.

Goede nieuws, jongens. Direct naar Nestor.

0: 学校的就是这样子，
1: 那别太远了，
0: 后面的歌手开始。
1: OK， 这个刚才刚才
0: Lo prendo in

heter hur som är, så vill jag åka ner. Öl, öl och brännevin, det är det bästa som är till. Öl, öl och brännevin, i allt du älskar det jag vill. Öl, öl och brännevin,

0: Douche om hour. Vi online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Tervertärnus arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så stökna gulvet av norskt och kalla maktensarbeid 8 eller ring 6 av 4, 6 av 3, 6 av 4. Norskt.

0: Her tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 företagande förrum och även nekvar förrumåner. Det är bojtet att köta kom igång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ger ötlom förskom vid inskiften, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdare.
1: Hej, jag heter John Daniel, Sölumäver, Tjabidri Heim. Vårst du väl att vi tar en höjland lista av följtköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- velkommen til Bedriheim.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan I hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
3: Hör vart här nu arbetskläger. Vit är norskt om på att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talta till att Karla Magnus har bredt 8. Stök innan gulv, ett lär ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
4: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, træal og vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meier enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til kunne klokke om. Kunne klokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.
5: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
6: En ena fyrir hefur rúgstrattalega stövan tjókun fóra fyrir að fyrir sleppa að kappast undir eknum flatsju. Bara lesinni landstur sem hefur við mentamallon hefur just verið í Shanghai í Kína, herran hefur umbúa fyrir að störa allt sjóa til þessnum World Skills. World Skills International en allt sjóa félagskapur sem arbeir fyrir að menna yrkisförlaugar og styrkja stövna tjá yrkisutbyggunungu.
7: Bara lärkande, du hever akkurat här i Shanghai. Kvart var det som var strömmen här?
8: Ja, det var en stor allt som var jag kallade yrkesrätta kapping, en handsmästare kapping I yrkesförlagen som heter Skills, the World Skills och ja, vi var så en en baskur här ivre och ja faktiskt så har vi sändat med alla värld att lägga en omsakna in om att bli van. Limer, som man ska fullgjulta limer I hans fällskap någon, skills, world skills.
7: Ja.
8: Som öliga, jag vill säga, ja öliga stortligt och spännande koncept här yrkesförlagar innan, ja jag vet inte, att huxande yrker. Det sånt det som vi kanske vanliga också om med nervtempor och el och maskin och så vidare men så allt möjligt att säga innanför teknik och digitalisering och innanför ja, kök och podcast och tjänare och så ja, jag vet inte, man kan bli vid det var så otroligt störst och stort jag såg ja, och det var så stort ja Dokkar har ungefallt sig att haft en möjlighet att vara vid till att det roliga. Jag tror att jag var inspirerad av vår och tog fast ordentliga rank I all. Vi möter, om man säger, den bästa innanför fyra switch fag. Och jag lär värden, ja.
7: Men har du tänkt den här vägen om att få limaskap?
8: Ja, vi har tänkt den här vägen om... Till vinnvelse och handverskare fäller och handverksmästare fäller som brukar som standa fyrs ner. Skills, vi tar oss stånd och räkna skills för er. Och vi tar denna vän utifrån några kriterier som World Skills har haft I mån till att vi tar oss. Man ska ha sina egna utbyggningar I kipan och tar vi det och vi stöjda för oss och räkna utbyggningar, system och det var också som Gussur gjorde det här man tog ju på det och också det är att här är det några andra land, eller man kan säga landsparstar vi som inte äntligen är det så ett egna land till dem som är Sjur Tirol som omgår I Italia och Hong Kong för Kina och andra så det här var några som vi gjorde det här vi tog så okej, okay, är det alla har haft en överlaga. Vi tar ett vis när det danska underviskarstor i regionen vid att finna en vattan och om att de tog undervis att vi fick utland i maska. Så här var det flera viser som gjorde att vi runt vår tog på att det och lyssnade till att det är så laster som är för vi och att jag tog upp på det här politiska stöje och är chat ultimately är ministrar och hej oss ni orion för ministrar forum och vi måste då en annan minister här i Ukraina för issues of beginning guy men ta så in så prata som det hade vi lika som vi behöver snämt när för world skills ja här blev det så tyvärr samma server shot om jag vill säga att det var det första åken då jag var kylt och väl och det som vi ville och då tar jag sen så inte vi tar det som skulle till men vi har tyvärr inte att ha flaggat som han måste göra i New York vi SD Hövels borgerna här tyvärr det är stannat som vi känner här och på det här var det att man faktiskt har vänner om vi känner att detta kommer börja till.
6: Säg bara Lechne, han är landstörsmävår. Han hällde röjsning att annarkort motföringar för att lotäcka sig med tunnen till efter en spännande och övbjörande kapping. Hinn mövlösning är att följa få äggnan suverenitet och häva försflagg och kunna lotäcka sig med kjallstövor och stator. Och jag sätter följa punktum vid Jaunlöjse och i talolympiaden och i Möde Kosovo. Och i Atlanta och senast omfärg att halvolympiaden i Uzbekistan. Höjerligt urslut i Kosovo var styrstidsmätt som nummer 2 och först färger som nummer 120. Leutchen, Apol, Jóni Hotne Nilsen, John Rødgaard och Elias Petersen talvar mot Kosovo i senast omfärg av olympiaden. Vi vunnu vi kvitafalsnun og tapptu vi svartafalsnun. Leutchen Axelsson av Pól og Jóni Hotne Nilsen vunnu. Leutchen vann i stórum stóli og Charles Rødgaard og Elias Petersen tapptu. Færjar enda av loksins nummer 190 i røyni av tæmen 206 lontnum i kappinsne. Tæ samsværa i vel vi styrstidsmetingsna som er nummer 120. Vi vunnu 5 styr tapptu RFM og telva vi ant ein. Vi fengu 11 styr til det største og nøytian borsti. Og Hakni Hansen, du var bejogt av fiskarmarknaden, og han hadde et helt halvurslitt som fink vesvinner, hva heldt du om det?
9: Det var ikke veldig enn å gå veldig til alt, ja. Vi var ikke fullmannet i det, så vi donkte av veldig.
6: Nei, nemlig, ja.
9: Da var det den haks styrtsmett, og talværen var ikke vi, så i alt det var flokklaret da.
6: Ja. Og så til det som Danmark skulle snakke om, det hadde vært sint som jeg tok på bursur lommene akkurat nå. Gustav Søland, vi er i morgen.
9: Vi tatt til Øynefors Hans, til å være største bære fra Trollaren. Det var en 34 småbatter, annars var det fra Tvormund Persolær. Det var sikkert Horskor og Blalonga, særlig at de fiskesløyene så langt.
6: Og Prøysner?
9: Prøysene gav oss til halvtid, altså. Torskere 8 ligger om 24, og 2 ligger om knappast om 45, og 3 ligger om 40 kroner, og 4 ligger om knappast 33.
6: Det er det gode, eller?
9: Blålangan, ja. Blålangan ligger om knappast 90 kroner, og så var det sine kongafiske, og 3 ligger om knappast om 20 kroner snitt, så det er gode prøys.
6: Du har ikke noe sånt at du har ofte om som annet enn her til, dette vi husene og husprøsene i Kjørskøver og annet her, men har vi skilt deg rett at en norsk rota i ferne sikker til Skottland satt her?
9: Ja, så samskip har vår fyrt husgjørende kundgjørt at jeg kommer å sikre mannen kveld til Skottland, skapstedet til akkurat annet sted. Vi tar bara inte finns i några ändliga skruvar hur det kommer att cykla. Jag vet att det gör det runt att hur sista flyttar det. Så om det så är kom på plats nu och det kommer att cykla fastbanan. Det är inte klart i det, men det är skaffa plan du tjata om. Det kommer att cykla mannen för att runa av. Och så måste jag säga att det är svår i östen. Av en sågård.
6: Og det er borti ikke vi en bedre mulighet for jeg slapp hjem i husene?
9: Det er jo kroppet en fordel litt der, så er det kanskje ta mulighet til å lande mannen der for å få husene sted samme kvall hvis han ikke annet kjøper det.
6: Nettopp. Nettopp. Men Hagner, hvordan ser du for hese vikene annars?
9: Nei, vi vant ikke til Holstøyre. Det var sånn at frysten fikk i morgen. Annars var det nok ikke til Holstøyre. Det var sånn, ja, så pynnig jeg vil si, ja. Det var, men det var nok lovatt. Så må det være svære å krydre på at vi utenår han fire. Det er sånn at her stømmer en, så det er skikkelig ferdig uten. Trådbaten ligger alle ved kaj, og lunchen ligger alle fleste ved kaj, så det er kanskje for trådler og gannabater vi kommer til å få fisk fra.
6: Fynast att säga, för jag tackar dig för att du har vi i tjocken, det har vi dörrat satt med dig.
9: Yes, det gör han. Ja,
6: tack för det. Att jag säger, Högni Hansen är av Fiskamarknaden av Tofton. Rona Vigar Boira letar svimmiga höllen i tvär och en halv miljon kronor och trä till Raksträn. En framskrivning och mätning visar att brukar för två miljoner och en halv miljon trä till senaste fyra mannarna i Arnon efter att skriva kring kvarpen. Samla jag netto jottan vid 6 miljoner och 915 000 kronor som är mätt över årlig raksrakostnaderen. Pengarna till hika jottanna kommer ur Jalfören och till kommunen. 26. september i Farnaviko var Eike Alfondre svimmi i samband förja vid ögon och mål av dagskronen till att välja nytt farsfölk. Av fonden var samjum att välja Annika Olsen som nytt farsfölk och till att Annika Olsen satt som starfnämnda limer framåndan var nöjt att välja ett starfnämnda rumpo i hennes sted och tapplöv Ole Morstensen. Virskande farfölk är Alvi Hjelm som har sitt sen april för att det syns som näst farfölk skriver svimmi i sambandet. Og i morgen klokkan 17 spelar Moldova og Føroyar i øren om Føroyar Nations League Bøtsjennom. Føroyska fjerdeleget kommer til Moldoviska hovedstegn sånne nottene om frem til Haup og Venjar og Hjelpartøymen til FSF. Er hun ikke om på Føroyska fjerdeleget vi av turen, altså ærer og skårer. Hetta er sjónar til formannsturin og i dag klokkan 13 føroyska tøy vi gjør Jan Vestergaard FM-studio og Marriott Justingar husen i Moldova. Omframt FC Høybygg-formannen hører vi fra Hein Arke, som er kjent ur mellom andre sentisene i skifterommet av FM8D. Omframt akkar eknomen Trykva Absansen og så Østny Agnar Presta. Så er det vekkere en frukslå til friske vind av Østny 25-20 meter, halskutt vi behøver torst. Da løyret av 17. parten minka vinteren nere låt til frukslått, tror jeg 8 meter, og i kvalt gonger nere sunnan. Og i natt vil klart etter små skudja, og 4. parten morgen frukslått til fruskan vind av landsninje, 5-20 meter, klart etter små skudja ved solglåten og torst. Hiten mellom 8 og 12 sti. Og ena fra 30 kommer en fagpatsending nå klokkan 13 på en løys ur Moldova. Vi vil rette vi tog inn om klokkan 15.
10: Köpa något gardiner?
11: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
10: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och check gardiner kan det ändå komma och handla där upp för till för en samlig en pröjs.
11: Varst du kväll? Det här ger jag.
10: Colorama saltängare, tvörare och avhåll sig i havn.
12: Hever bilen törvas gundjobb? Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sier til 4 at du slipper undan tryggvare bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
13: Vennemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vennemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får din høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vennemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimasugjøkere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 360 i Storhøttene ved Kjattner.
14: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggere.

0: Popper 95 og 95.
1: FM 1. Takk sekundi. Sletjert oss da.
2: To all fagra land med drungar her.
3: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet. Jag kommer till alla tyska distner, grundspelarna och näckvannar. Och till att skunda dig, tog vi där bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojlegging om händan och glömmande turen färd till events.fo.

body. Give me body, body. Give me your body.

0: Omrørende sin samstarve, Frammerja, Kristian Grøtnen, Atlantic Airways, Este kommune, Vaskemen, Teorsana kommune, Væren og Betre Trygging. Vi trykker til, togne og togt.
1: Og i trotteren?
2: Jeg har sett å lykke senere.
3: Aktuell mynt.
4: Bena. God dag og velkommen til Fotballs Radio. Vi er stått live her ur Kishinau som hovedstaden i Moldova. Jeg har trodde gjester ved meg, Akna Presta ved FM1 og Portalen. Hei Norge ur skifterommet. Og så Jan Vestergaard, formeren ur FC Høyvøk. Arjen ved Gjøvat Heimen Åre, så halte jeg ved Lukas skulle lusse etter hvert Williamer Davidsen, livformeren av landstiden, etter ikke, sier Ujar Arjen Venninsna.
5: Ja, William Davidsen, når du så sier at det spalte ikke inn Ujar, du sa faktisk det på en sånn Atlantisten før en forskjell til, og hva du kan ta på en spørsmål, hvordan opptatt disten fra her som du har sett?
6: Jo, det var en tatt det større her, vi stod veldig vel og gå og løyte borstår og skapte til sjanseskolen som skulle til for å vinne fotballstist. Vi har gameplan rykket ikke noen, men vi mandler å lukke til å tryste opp til for å få tryste inn her. Og ja, hadde det her. Vi tatt sjansen her, og tar ikke skarpt nok, så først var det ut.
5: Og det er sånn til at Martin, en vel yngre leger enn til å til en hørkapping du finner ut for nå, hvis du har vært plass nå.
6: Ja, jeg tror hørkapping, og ja, vi... Jeg blir lunch ved landstiden, og jeg heldte det første vi var i 2020, og så jeg har vært nekvar vi, og til jeg stått til kapping, til at det var kapping med jeg, ja, men jeg, som du sier, at jeg spør fast en nekvar, og nå tatt med listen her, og Øyvind og Atavald og Hattal og IS, og til jeg, kan man si, til jeg stod i bunter, og ja, så ser det, og jeg må bare klare til en for chansen, og tenke av at.
5: Og ja, til jeg sannsjoner på at det var en for nær, men du kom opp på forholdsvis lister, kanskje mal, ikke der, jeg kom opp på hans 100 listener.
6: Ja, så han tar utrolig stort løt, men jeg tar ikke øyntest til henne, så spiller neste, så har jeg 5-5, så tar jeg det utrolig flott, og ja, så mamma, da man kommer på bjørnene som jeg, så må man takke øyntest til henne, og nøyde det, og det tar som jeg gjør, og jeg løyde det rammet, så skal jeg nok takke av og spille en gang neste.
5: Og har du så spist for at du har stått i Kishinau som bor i Neiter, minst du nærkant listen som spalte av det, bare
6: Ja, jag har varit i tvärfinna här. Vi hade bara den där Jan och Gör. Minns mask och den där finna här. Och ja, tyvärr har jag tagit det. Hade vi ett fart och till något så sant om det när jag tar så Jana. Och det här gick det kanske att det var på samma måte nu torskvällde att jag har tagit det. Till att se oss ut har vi då mött dem för. Så men kvart, vi skulle fokusera bakom och till att vi går till. Och ja, vi skulle röna för det slut. Och gör vi det här så är allt att löva i börsen.
5: Till det där det lyssnade upp i det. Det här som inte spalte sådana här Gör här så hemma till vänner nu och när karriärer så vi marknar mår. Sista spurningen, hur ser stämningen i hopp nu?
6: Ja, det är en god år. Jag har en sinter ganska sinter vid ombrotten. Vi tar man här vana trus dig och man följde att average var till det här man till jag. Så ja, men nu tar vakna morgon så fokus och nu tjocka honom och som du säger, nu tar dropp, tar som begynner jag i hotellen och här är recovery-vänning här och nu är vi där för att rotera vattlen här är attligare vänningarna tjocka honom och för att köra sin dra och komma upp på gear så vi är alldeles klara till torskvöld.
5: Och jag säger mot er Moldova, så det första steget har det se till godkänt.
6: Ja, ja, det är ordentligt godkänt och det är därför den affären är och så att det nog får oss inte torskvöld gosverer och omstöver och så vidare. Men ja, det är samma affären är så är det, ska man säga, så att det löver och så. Så hemma vet du, fortsatt kvöld, det var något fullsatt, torskvöld fullsatt och Jökon den sista och jag har följt oss en jar här där vi fullsatt torskvöld. Så man kanske ska lycka skvisa den sista pendeln som finns i trösti. Så vann har vi gärna väl här torskvöld och när folk kommer att stå lakon tar vi så komma hem så här blir det fantastiskt.
4: Ja, hatt å si altså Williamur Davidsen ved meg jar. Vi kommer skjønt etter til William Davidsen settene. Først av etlån Akna Presta og Hei Norge. Velkommen til Bayer.
7: Takk for det, Trygge.
8: Takk for det.
4: Vi tar ved så vi tver det her. Hvordan opplever turen til å gjøre?
8: Akna Presta går gjerne.
7: Nei,
8: det var så ikke. Jo, det var en fantastisk tur. det är vi där var uppleva center av Kishnau. Så där är Jarvan också mästare av att vi vi lände med Morten eller faktiskt Olle Morken då. Så där var han också mästare av då men vi så vi center av som på någon. Han är inte Moldova det eller Fatakland men akkurat här som vi är det här till center mer Sturby är känt det men man ska inte längt och tom med på ju och sen här så är det till Olle Fatak sitt land. Men vi har haft det gott och vi då finns ju ja så jag center av som på någon och vi är till vänner igår och det är gott.
2: Ja, jag hade inte sett Stourbridge. Det var inte så mycket skämt.
8: Det är en bara kanske Stourbridge man väger.
2: Ja, det var så. Men alltså, Moldova är i halvt det där minst vita land i Europa. Det är så svårt att skriva.
8: Alla gånger du väger Trevor.
2: Ja, det är Trevor. Det är shoulder, men det är inte det flottaste land i världen. Jag har inte sett man förlärt man grann. Vi ser att det. Men
4: att försöka så Chile ganska det som säger.
2: Ja, ja. Men vi är så mitt i Rumänia och Ukraina faktiskt, ja. Två rättliga större land. Och här är som här ser det ganska inte så så mer livsstil så högt som vi känner där från västra Rumänien. Testar man ganska att det är så som man lyckas vi bygger för en också en go on hotel här och störst campcenter vart shopping center vart så nu. Så SMS ja, det säger jag till dig. Jag alltid säger hen kom in ut fem för vi på så
4: när jag ska ta.
2: Men
4: bara spela så vidare så här.
2: Ja. Jag har faktiskt för spelar när vi center shopper tar big one och tror jag nu på innan men jag har alltid ankar checka runt till shopping så passar det annars som man går och lyssnar om mig så är det inte shop at flott. Men vi funderar att lägga om mer så vi gör skulder. Den lokala mat är sort. Men alltså, så ja, Chisinau är alltså, frivilligt kan man säga. Hej, det är nog inte svårast det här. Jag har valt att färga efter, men nu är vi där och lanser i spelar och jag skulle ha tröst i helst.
4: Allra helst tröst i. Vi var slags när jag var Vötland och Jar. Vi har varit, faktiskt. Det är ju till att läkaren skulle känna sig vänja här på han skulle vänja bätt vid sunnen här. Det är inte misslätt där, men vi såg oss att lycka stadionet. Tyskos var minnas ett som Torsvöld, ganska i slugapent.
8: Ja, jag älter mig det här. Så en jobb mer tendens alltså vi gör nå skulle någon så rätt jag synte mer här helt det
2: jag husen i burger där flottare än alltså uppe på picking on there
8: men annars jag också kör mer än det lik vart allt igen alltså man ser väl han är för när det är toy men kör mer än det och jag kan säga han touchade sen här då
2: 8 nutja allt det alltså till bara fullt alltså jag hade han sagt det heter väl sån OE som arbetar för OE så tar det till galt jag hade han plear vi att nästa alla lyssnare som OE får på han sitter nästa jag hade bara i Italien över det så kör när det är fullt så det är ju så att det så vi ska matta där en ek folk men det är en 100 förringar alltså det är nog så lätt men så som jag säger
4: det är så hörre ska gå stämning det tycker jag det var rast mer nästan
2: ja alltså det vill säga att det syns jag grön marschettan där vi har lenta det också man okej det det kan bli rätt så lite och det kan bli tungt där men ja så här är det det är en sån farmast tur det kallar det till en från Mars ta massan som spelar otroligt att folk går den fel under BYV och för att få ankran jag farmar men som du nämnt er men så är det jag hade startfag om fyrtågen i ankar i firmaturer jag har alltid Aichen och Wenzel jag går så startfag härifra
4: och G4
2: och G4 sjukaraktar förringar på G4 det har ankar spurt om vad hände visst det var att här blev från en press av G4 och den här stenen det är att jag hade sjukaraktar förringar i VIR Moldova och det är hårt så det här var i vatt som sitter och få in i förstämningen vårt.
8: Ja, vi också och förbättringsmässigt jag. Vi var ju gott nog av vatten och för så att han rätta vatten attarna och det var en lätt eller en vändning chat hem som vi kött spalt som vi är tar kort ja och skulle alltid att lunda syns att pressa där kommer on ger det gott så att du får chansen till stein eller så kanske du får chansen till stein så men för en vändning kört om man ser att har först ett lov som blir av lägga kvar där var
4: vi
8: kör
4: vi blev alltså mycket klokare i vi kryper in i alla fall av SD jag kan inte uppleva det för att det har dalt upp på andra maten som det blev gör
2: ja alltså det är allt ofta så det är en 18 det är tablo ju det är nästan det är det är inte ims kvartjök väl men tar man en värja som till vändning utvald det är alla skjoltarna man bara haft tolv spelare som har värja varit lång så det var inte speciellt det var stort kört av när vi kom här men
8: ja och en årsök till det är så att jag tar spelaren hött i alla rätt så visst det var om vi går någonstans så tar det nog värja in the fitness center och lite sådana vekton så här är det inte omstörd, här är det värre av vattler, här är det inte.
2: Nej, alltså törsvall är ju styrsrum runt det, alltså chattlaren där faktiskt, men här så brukar jag bara styrsrum här på hotellen, men hintal kommer ju landa fotboll. Och så kommer Arne Benjamsson och sitt land i Jar, det är ganska ta mest intressanta för att så annars det att vi får den andra gamla stort talent vi ju Allan så på först för han han är en öden om vi har kommer till att istället för flicka var en affär som hinner George Alden play för affär för jag kommer han flyr från Estland och lukar till den norra Atlant så här så stats.
4: Ja, akkurat. Ja, vi såg han inte jar, men tog bättre än så äntligen länder och spännande vet att följa här som knäckte om man får några spel till morgon. Där kommer vi sån det att till sättne. Jag husse att Luka tror vi distance som vi är alltså förra dagen mellan Färjar och Kazakstan. Som Egon säger och heter år som man ska inte värna sig att det var ett år. Inte skuffande urslut men ingen katastrof.
2: Ja, och det som du säger ganska synd och farligt att bruka det här åren i allt. I vänjar och upp. Det är ganska nära som vit folk utanför att man brukar. Ja, nu får du dra kaffe.
4: Ja, nu kommer kaffe jag borde
2: som du säger. Jag vet inte vad som rösten, så jag händer allt möjligt sen.
4: Ja, ja.
2: Men, hvis vi tackar, ja. Thank, no, no, thank you.
4: Ja, men det satt i lopp igen och sätta bajnäs härifrån. Så här är det faktiskt som gänga sig fram.
2: Rättliga gott kaffe som tälla nu kan lägga sig. Men i mån till Kazakstan tycker jag så också är att alltså arm, som sagt arm, man börjar kappen av en jävla ändrar 8-8, det är ganska okej. Men jag har aldrig modlat det som är så i av vattnet och ta maler som vi lade in och ta chansar vi bränna så alltid är man ska vara mer skuffar än några andra vi har inte få mer än tröst i. Så jag helt att förringar spalt i att finna fotbollstöjer och så har jag gjort gott hemma och allt det nu i öppna spel. Men så var det inte så lade de maler på ett ejpel som är förnämt och vi det är ju nog skarspurt att vi skulle lära röna ödra just.
4: Ja, det är vi kommer nog att lyssna till nu och hända sånt och tänk oss kanske mer med sånt här. Jan Westergaard är så äntligen kom fram. Jan, kanske
2: jag vet inte om Jan ska säga på studio och snacka mikrofon eller kan det vara superstämmande.
4: Ja, vad ska jag till Jordan? Det står inte bara att synna den där bara så blir det vi taggat då. Ja, jag får nästan titta igenom mikrofon. Super, så för Jan som äcker mikrofon. Jan, välkommen till.
3: Tack för det, tack för det.
4: Kvi är det så säger ni?
3: Jo, jag har varit runt i halvmaraton morgon. Så nej, det är simpelthen bara att jag tror att det var styrt att köra, men det var rullar inte för en bil så jag måste hinna få en app och allt detta forskjelliga och så beslutade jag att ställa bilen och så, ja. Lysen till trafikkaos, men annars, ja, så tycker man orsaka.
4: Nej, det är finast, man känner inte omstånden, men annars
3: känner inte. Nej, akkurat, det är samma, ja.
4: Men, två former jag kör i bök.
3: Ta på sig.
4: FC Høyvík är det fel som ja alltså vet i fotbollsskolan och i trialet så kanske vi snackar ju redan om FC Høyvík. Det är ju första delt. Fortell kom du att vad är det för fel?
3: Du är det fel av en fantastisk formann. Du nej hade FC Høyvík är alltså vi ska lösa FC Høyvík så är det ju inte ett nytt fel som är byggt på några andra fel och sånt där. Men stort att langa till ett fela och som ligger i en ödje förrjun som hever ett kämpe potential. Och det är det som åker röjna att bitcha och röjna få en slags felaskap och en felaskänsla runt om ett detta liv i FC Høyvík så är som ganska sådja som vuxande om handbollen i Høyvík. Så ja, här är det är langt av mål och ja, som du säger, och grejer är första delt och målet tjocken är nu att först och främst är det när det etablerar igång som är första delt i och här var nog följtjande år här och så arbetsbäckligt uppe efter.
4: Hur ska vi ångta oss hoppå någon kärle igång?
3: Ja, alltså två det senaste jag har så har jag som man säger haft han tajrun när jag har haft det största ungdomsdelten i förrjun och glädjas nu en ödsch här till er och trodde han och barnafamiljer och så rått och så är det där vi har sett så är svinkande och till kjönder ringta kappast vi till stora fällen i kontadel till tre om man och här är det bättre vi skiftar och här har vi inte och regna så sig spela för politiskt där men och manglar ju en ett hus och såna grejer som går hoppa chamber så är så långt inne och så ja och går hoppa till bättre omstunder kunde göra till att folk kanske helt vill vara inte och inte färra
4: alltså nu Alltså nu är jag gammal underläggare och jag var rejst när jag under första nian. Vi först snackade om tankampen som vi har tagit med den. SHVG underläggare. Jag kan gott, ja. Jag kan säga så mycket att SHVG akkurat finns jag vet. Och underkommer som nian här på 18-18. Tack för Torsan kommun. Torsan kommun är helt ganska det bästa vi får nian här på en typ 60. Och har bedömt ner och snäckt ner i Gondodell. Vi halter i eisen tar en tro på att ni är väldigt värst höger akkurat då. Och så får man igen till Höjbyggar och det blev ett öl i Rox.

0: giftingarum och så har det kommit upp. Det var det sista vi var här, så här är några ting hänt, tycker jag väl.
1: 100% och man ska inte bära grenja och det är tacksam för allt det som åker och det här finns från kommunen och det släckar jag sig till, som man säger, bara vänta vad säger bäts till och så här, men det är intresserade jag bättre om så, det är sådär det är snäll. Hvis man ska väl lycka allt det här att häva 500 limmer och så det brukar för mig en tvärmskiftrum och det häva ofta och det är otroligt helt, jag har haft ett fantastiskt samstör vid skolan Luckmanna Breit här och jag har kunnat långt skiftrum från hem och så och jag har haft några badnakappingar och sådana och så det blev för också vi att mamma Sjönde Röjne att häva gentor och dröntjer ätskilt där och skiftrum här så. Men ja, alltså och det är tacksam för det jag gräva och gräva och gräva till de stunder som gräva är god vi och man ser gröna pass på det och ja. Så man bara inser att det blir att lyssna till mig, det är inte mer plås och det är inte mer att man ser modernisera och inte blir jag för NCC arbetsskolan nere. Det är helt nog inte långt än det.
0: Det blir att rika från börjarstämningen så tar jag upp oss en domstöd. Jag
2: jämför sitt lopp att nästa för.
1: Ja, vi har inte vänt om all.
2: Jag kan ändå också spara om att vi nämnde det vid Stafelsing först. Nu hade Lee och Svinka lyssnat i mittlen och nu ligger det triumfrättigare och åtta Pius Rikna.
1: Ja.
2: Så det sista triumfen är det allra viktigt att bästa lig hälsa först.
1: Otroligt att tänka mig, ja. Själv för lägaren, de hade gått och kramat eller gått upp och ja, och till exempel den var eller nog stång ut i år och vet och till vi visste tjej lött och men och sett så nytt vänjer typ nu och funnit att gå början och men ja, och det här var ganska mist i omkring dysten här, man kanske har varit favoritter, eller man har helt inte varit favoritter, men man ska ha varit stig, och så har man så, överraskas inte vi att vinna Foklafjörde till dem oss, och att vinna efter Soröj hemma, så man har funnit några ovanta urslida dessen, men sista dysten är Vutchinger hemma, och så halvtid är NSO ute, och så är Bestreimer hemma.
0: Ja, akkurat.
1: Och Bestreimer är ett av linjen som är 18 för Jokan, och är flott nyar och NSOI ligger bara inte om för Jokan och så Vutchinger ja
0: det var ju underligt
1: det var en troppeldistur men så kryddar jag efter att stå in tjänas så vinner man Vutchinger och kanske ta vinna på det nej då åker hoppa och mål gärna få något styr så det är inte så kjolt så det tycker jag att hvis man får ett styr mot Vutchinger så är man nöktig vid det här
3: men jag också alltså efter det här om bästa liv det är ju såklart en ekvasia för omtalna och allt som händer jag men det var ju som det här var finns ju när du kör formar eller går men det var ju som det var väl kippande ändå du är inte bara alltså det är inte höjvishingar alltså det är folk som är tillflyttare som är alltså det är egentligen folk som har när du spött nu i Fjällland det är ju folk som är ju uppvaksna är sen det här var tillknått till andra fjällande män som har valt att alltså välja FC Høyvík och välja pitcha det upp.
1: Ja, 100%.
3: Vi har ju bara nämnt vi ska ta som.
1: Jo, och det är lätt ner 600 limmar och det är gott stev och det är samt om som man säger, ta felags lasten och slä färra och är det god felage och det är anker som är förälder här och bötterna fällar någon med en annan som har rönt sina för fotboll som Peter Franke och spelt ju i FC Høyvík och Daniel Hansen har ju varit inne i Runavík som formöver och känner så i och har rönt där och så ju
3: och gott inspud just nu.
1: Ja, och det här var och gratt vi kom folk och fyra man folk som nu är. Så, ja.
0: Det som jag skulle spela om, Sjönda, det är det vi där kör sagt om det. Jag har en av fjärsar, Sjönda, det största fjällan i handbollet. Och det är ju ägstna uppe i Høyvík och som man säger att det är ofta en förring för att se hur vilka fotboll som ägstna är uppe. Är det några vimmerskilt?
1: Nej, det är alltid inte. Alltså, det är ägstna inte särskilt någon argang att handbollet är dominerande till att det är sista attrakos något med Venja och annat. Men åker en helt så sitter hem vi och helt finner det en samstarve vi har en affärs och då går en spyrja till har några lägga vänningar då innan när vänja tycker så såg förlagt och organs det verkar kanske sen nämmer nu till nu var organs det brötte ja Jeff S. F. Fan och ägde där 12 touch 12 14 16 och nu tjänar och nu är organs nu då nämmer jag planlägga det du vill få skott
2: så är det Lucas som i handbollen
1: ja så tar vi nog nämmer lägga det rätt oss och åker vidare och att lugna sig nära en kamp vi har en av oss och grejer i Høyvíkingar och grejer i Høyvík och ta ära rika och bo och brukar helt ha en av oss som en inspiration
0: Ja, men det är nästan det jag också. Det är en plats för det berget. Hur snäck folk bygger i Höjvig? 6 000 folk, det är mer än

0: Dagsvík getur fyrir Næstastu búið fyrir sem hún segir við gásar í hérna Veist það, jú, þú vilt að lægi heginn
1: Við svo kunni tekið útstöysingar með við Svo Potensiella
0: Já, menn til þetta, þetta er þetta Þú hugsi að Ég veit ekki hvað man kan sé orðlega að Hombalsen dominerar, það búið við pláss fyrir báfun hugsi ég
1: Det är plats för boen 100% och kräva alltså till sommar argangi och kräva mest sin jobb och kräva argangon och tog jag väldigt måste gå melda kvinnelig ur och till några ting som har varit där tjejlig och armen men så också täcka det på sig och så har jag argangi som de som drog 15 som var nästan vi har dott ner fyrre och nu har jag över fjörde dronger till argangi det var något som är faktiskt har helt valt fotbollen än handbollen så till och där glädjligt och till som man minnast att säga att kämpa rosel till folksinne som hjälpa till och till som är vänjar i fällen och kräva nog var och troliga donaliga vänjar och ja, det är fantastiskt och nu hoppas jag bara att åka kunna röna vara mera kjönlig och mera greja folket från vad är och ger och vad är och standa för det och vad är och alla ger och i särskilt tvärs tjej nu det som kommer så jag åker igång för att lägga en annan plan för kommande kaffingar
0: är det något du vill kanske Outdoor?
1: Nej, det är inte outdoor som så. Alltså åker färre och igång till att röna samla peningen till att kanske att samla peningen på grammatar, söka grunnar och annat till att utslåken och så vet jag så kommer kommunen vi till det sagt att man finner samma läst som det gjorde Kaprofällan och annat så är det helst inte vi på det. Så åker för största till det och så färre att sätta två nutjar ungdomsvänjar som arbetar samma som är tojme och som kommer att lägga en strategi för kommande år och mål och som kommer samman och hjälpa att männa att skaffa vänner till imsjögränsen
2: alltså han har sent utgångsjören Peter Frankholm har sent till Danmark och tänka mig att han hickar ett några spelare nu
0: okej, ja
2: så har vi ju faktiskt
0: jag Simon
2: Jörgsen är kanske det bästa dömen han kom till FC Höjvig till att ha spelat i första faktiskt slått ner vid FC Höjvig till Erdöld så för han ska alla Och så spelar han i allsvenskan nu.
0: Alltså jag hoppas att det gör det onkel procent av det vi ska ha att ta. Så det får oss...
1: Ja, onkel vi med sig.
2: Det må jag alltid gå också, ja.
1: Hur hjälper Peter Frank i Danmark?
0: Fantastiskt. Vi lät hata lite jag till förrän. Fantastiskt öde att ha värsta ägstna om vi vill känna till FC Höjburg. Vi får aldrig gå att lite här som vi. Så vi började sen till vi. Det var om Färger och Kazakstan. Och nu har Aknar Lugga sagt om tandesten. Vi känner att hinna med dig som dysten med mellan Färger och Kazakstan. Skuffande urslit kan man säga.
1: Ja, det var en skuffande urslit och man säger till glädje att man kommer här till att man är favoritter och någon dysten och man är skuffare i anläggande hemma av ett så man ska minnas att Kazakstan har haft några avvårdliga urslit där nu mot Storen Joen. Alltså det har vunnit Danmark alltså under Belgien och kylla man känner sig lockert.
0: Det var det jävla mot Belgien.
2: Det var jävla mot Belgien och vi tar bara 24. Det har vi Belgien gått något kvalitet alltid till ha men alla gal.
1: Ja, men nej, det var jag sa att man eller rotat dem dist. Perioder här för en ganska aggressiv och men ja, man klarar sig just inte kvar att kan plana över. Och vi är ett som Peter Knutsson som strikare hur bollar upp mot honom är det smartaste och sånt till men nej det var några män som gjorde en gång för god och ja så man ska vara glad för stige men ja man är väl haft en seger till helt säkert.
0: Nu nämnde du faktiskt något som jag faktiskt ändå tror jag ni reser nu igång hade du gott tagit att bena vägen och till att Peter Knutsson som framhärje till och med att man ser det spåren till sig det är inte som man säger enskilda offer grabs så att ha en plåse som nutjar position eller falska nutjare och det är som norska det förhållbarsprat förr till så att han Han går gamle framhärjen som alltid skorar mål och hans arbete som är att skåma. Han är så att säga veckor nu. Vi tar ett fejr i följande till Pott Teskar och Clement Andersson Olsen. Han tar bara ett fejr i 56 och det är gamla. Och här är så att säga och inte annan. Jörgen Nilsson är en sån som kanske kan vara då han väl sätta sig efter och sånt. Och vi tog internationell scen är det alltså Haaland och Kane men här är det rävliga fajer och
1: då ska man minnas att Kane gonger helt snart dyssnar till mig och startar all
0: ja men akkurat gonger akkurat så säger det faktiskt
2: men akkurat vi är sån här alltså jag hade det intressant att se för hitcha ett förskalans i det sista något steg vi är alltså nästan händer att han spelar främst som jag skårar Alltså Jan Söjmen är den som skårar med det torska landet att ha vunnit 2 och 1 minuter att jag alltid han är utgjort den stund. Han har ju inte skårat så sojande vid symmetrat. Och jag menar inte att Patrik vill skåra någonstans någon.
0: Klämmet är ju ett alldeles.
2: Peter, ja Peter, ja, jag menar kapikar det. Peter skårar i Kazakstan. Det passar. Han har skårat i all den urmänningar lyst. Det har varit som att spela kontra alla vid minst kjöla. Men Meinar skårar helt snäga mål. Det var inte man beskassade till Malmö på Negri Fjör. Men han gjorde det en gång ting. Men Malmö kom inte från det främsta spännande. Det går så för någonstans. Det gör det inte förstås.
1: Du ser det nu i någon distan Premier League, alltså att hvis du tar dem Liverpool, ja. Vi gör alltså att ta Chabi Isak och Kanye Albe. Några distan då så spelar pitcha där skänt upp och han sen ensam att ofta i mitten tvärla så jag vet spelar. Right. Och tar sig att han är bara en distraktion. Men alltid spelar gång runt om och det är som Alban Blund till det. Och som du säger till Blumar självsamt att du hör den där mannen som skorar och ja, och titta samma Kane på handa madarna. Så tar det chef för lite. Jag så för han gillar bitch upp. Och då skapar ett väg stor och sånt där. Så när fotboll tror flutchar till att hade veck.
0: Alltså han hade en kategori om hur klassisk kan vi allt det.
2: Det är ju en grej så speciellt man vänner på en annan mat än man gör det ganska förr och spelar på en annan mat ett inläggsspel i er slika att det finns höv inlägg som till slags slika vanligt alltså nu har jag varit syndrom och varit vänner till Chicago och åkt och alltså spelar som kommer åttans från som en backar och sånt alltså tar slags vän vi har vänjat här man lägger takt inlägg. Alltså spelar som Superligan tar vi öliga ofta skolor och redan kommer med backlinjen till här och lägger sig hör och flöter bultan utifra. Vi såg Andreas Edmundsson assist John. Alltså sån här, man spelar mer på sån här ting nu än till och med så hur inlägger till en alldeles bra som ska vi att stiga. Att det inte lukar vanligt och sådana maten man vänder på och ganska inte speciellt torra specialisera när spelar främst spelar. Ja. Och så såg jag att nu såg jag att alltså Raj nu är man snackar om till med backar om eller tar spel backen om skolar med vadlar och kantar. Tar som spelar alla bara nu till som förr tar ju om skolar kantar till alla bara alltså Pitnus och Nils på kanter nästan allt sitt löv. Kan gå spela som är hänga där alla bara nu som sen så i. Och att den syns är så gott som för en spel alla bara sin Hillerud och Hansen men han är alltid vid kanter annars så då hade en och Jörgen är faktiskt för en uta kanten. Alltså Jörgen är väl alla bara han var inkre men han är faktiskt på en kanter nu. Så det är liksom det är inte tension är sin annorlunda nu än det var för.
0: Är det tui att Shoulder Oliver och Arbjörn Oliver skulle ha målvis han skulle räcka det igen är det så att och kanske 38 hjälpa till är det så att det kanske föll att här I'm out with and Oliver kanske mer och mindre kan ta ganska rush region.
1: Ja, men så det hade jag nog spelat för Javi och tycker mina chans att vara i Spanien spelade man då. Oliver var Fabregas. Ja, ja.
0: Ja. Ja, passar ja.
1: Han var bara att han ett litet mer. Tar spelade sig Oliver. Det tar så vi har så det där samma Martin Guardiola spelade på. Ja, man köpte Holland. Ja, man visste han får köra något allt utav är så nog spel in i fälten. Det var så nog ett massivt touches in opposition box då att det. Det var han dock kort. Och han sa god det. Så jag tycker att hvis Holland är svärare, jag tycker att han Kane har minst lika normalt som Holland.
0: Ja, men är vi inte resten.
1: Ja, akkurat. Men hade blivit bara något mat på fotboll på. Alltså då short om du har ett lämna vatten där en stände som alla bara alltså som du ser att arbeta är i short här mig.
2: Nej, men strikt att se jag har det sårst alltså Holland så nu snackar jag om topp alla bara alltså men hvis du lämnar tacka han så här han finns ju näka kritik i Premier League för att han nästa bara buffen så ofta och han bla bla bla alltså. Alltså tar han skåra 2-3 mål det är sort från om också jag tycker att det är bara tekta och lukten inte det alltså att börja lägga nu alltså är det inte viktigt som det viktigaste arbetet som
0: det är det här att det är ringast att göra
2: det är att det är alla troplast i världen och det är som jag säger alltså det är som det första landstiska röjden det är som det arbetar vi nu är att lägga sig under passen och spela att skapa chanser och skåra ut i öppna spelen och det är troplast alltså det är den troplast passen i spelen och hvis du ser spelare som är reminder eller kommer till rött stövna så är det tro. Men jag hade det här som var upplysande till att de som är till det att jag lärde den till att Samuelsson och Chiminja så stövnar och är farligare och att ta Adrian Svensson och Chiminja men så kommer det chanser så det är inte så chanser han ska köra en skårare ja, och detta spelar ju till hennes men då alltså vid er det är lokal men det här blir knås att spela 500 minuter och inte involverar och gör en matchanser det här är alltid man vill ha något som man tar mohitch på.
0: Nu vet nu vet halda fast I halda dig fast I Peter Knudsen då tar som blir sen chat chat vi snackar faktiskt om Selnik om Sjölvan Peter Knudsen men han spelar fram här ja men det verkar som det sägs på tal I Rover att han spelar ut I Winston han ska vara fram här ja och I hooks kan också inte till det han är inte en fram här som är ett från komfortabla spelare uppe han spelar ut I Winston han är kanske för bäst hovspelare ut I Winston I också Hur hundra spelar så kör ut jag vet. Några som men.
3: Ja, alltså han blev han hade spelat mot Tjeckien och det var först mot Tjeckien, jo va. Ta brukar han öljan nekt, alltså gott nog en stor men han är väldigt öjligt, han hoppar högt, han vinner faktiskt rätt länge kvar på sig där. Kvar är det som är det Sosjek som han kappar rätt länge kvar den dagen. Ja, här så han simpelt för oss för honom för att simpelt för stjärn, att inte för stjärn Sosjek men att och det är ett hattrick för man kommer bruka Peter eller vill gärna vi honom att du hevet han mållagan. Ja, nu har du inte en potla kamp där köta fram alla I Jonsumer så vi. Men här kan så att för bomba en bort fram och är med över som kan ta en duell. Shot match
1: eller så. Jag hade ju nästan närmare en mer än Chuck Kazakhstan spelade en gåandest. Han var öjla, han spelade en öjla kontrollera han skilla gåandest. Och testa man ska stäga några frappet knuts men helt bara några bollarna fick var nog så omöjlig.
2: Ja ja,
1: och man herrar och höjer och vet.
2: Men han har också kommit till Peter Knudsen är kommit till chanser att lära nästan hans ball till han till aldrig man ser oss nu och han skår ju några vänningar och sånt men jag har kopplat till hinvind till spurs queer han inte spelar kampen om till oss tog att Peter Knudsen för allt det gåa som han har så han inte till hans spelare som ränner sig 12-13 kilometer och näkrar att han har en test och särskilt allt rätter det är också nog så särskilt allt rätter och här är bara en större landstid vi må ha kanter som kunde vara öliga flexibler och Hans Sörensen han tuskar ju runt Atlantisten och Peter Hever alltså han jag tycker ju på att han man kan gott bruka alla kanterna och något löt men att spela 85 minuter av vinstra kanter det tycker vi kör för att sådär på minuter av landstiden tror jag att t-shirt akkurat till han spelar som vi spelar
0: Jag hugsa att kanske man ligger inte annan distance vice att jag spalde fram mig och på till
2: vänster. Han kan komma in I rum nu och vara farlig vid attar som går alltid där till det är också mer än I rolf fans minuter.
0: Ja, akkurat. Men jag hugsa ändå när bara så alltså Sean vi alla being free podcast version Jimmy on here which is on the Gryffindor the last vi första lasten I hugsa det man kan kunde sagt han spelar track Pedro ut av vänster och spalde allt sen främst och så är han blandar kors som han sa att en ölig farlig han vankar ut ja som är jag vet inte Mas igen. Jag hade 2 mas nu han över I det första kappingen ja. Så men ja, intressant att när jag läste att igen.
1: Nej, jag hade det som man säger man är bara inte klart och till sig en plan som är Det folk som har månader bättre kompetens än jag har. Jag har en atlan vid spelstöden och kört dem också kjöla då och suttit där på en vägen. Så är kanske han tar bästa på jag har här. Kört dem kanske att han inte spelat akkurat hans bästa kompetens. Men som agnar den jag och det här vi känner taktiken här som han är ju sina bästa kompetens. Och det är så simpelt som det. Och jag har vångbackar och det är som täcker renningarna. Och det är så som man spelar.
0: Jag har noterat något jag tänker. Med landet då är sånt här att ja vi tar distance så vi men jag också Aaron Benjaminsen som ju skorade 2 mål mot Estland han så vi hända vi nu en eller Donald likare men Agnar du nämnde nu då så efter fotbollspraten här nämnde du det faktiskt att bästa kan neck om till alla föron men ta förska landslaget är inte så jag går till att ta likare som är under 20 år Och jag husker kväll också kan vara. Och hur gör man spela det? Det att som man så rädd ofta säger.
2: Om man gör man också med gona.
0: Akkurat.
2: Alltså man tablerar en sån politik I Georgia för någon annan sedan. Jag var inte lika nära eller kvar Georgia än vi. Att hvis du inte är största I annars till någon. Så spelade du inte alls innan. Och ofta, det så här, Disney-pedlar ju alltid samma vinter. Så var inte alls innan. Och jag tjejer på parstrus det här tror jag att Sean är det viktiga spelare för landslagsstyr. Och det är så spelare som kommer upp från landslagsstyr som är välboende till landslagsförbult. Men hinvägen så alltid är att man är förvärden och attrahalten vid att då sucha. Det är, alltså vi får på allt det är samma som man vänder. Man kan inte bara, man har hittat case för case I spelaren också. Det är för att man häver grundprinciper. Men man har inte hittat case. Och till dömes vi Nu kan vi ta Aga Samuelsen som dömer. Alltså han kommer alla Angel Lassley, han är den yngsta spelare som lägger en spalt av Angel Lassley, 2020. Ta varann, han hade varit en mittland eller av vi efter för ett lopp, ja. Och så har han spalt vaksam han fotbollt. Han spalt vaksam han fotbollt så genom när han var 16 säger han. Han spalt ett halvt år I Naspes norskt allt nu, större profil där, han större profil I Hoppe. Och han är på sån här kappingar lansist nu avansist för nummer 22 tror jag. Och så har han som en skårare. Så kan man säga okej, jag tar Rickard att han kommer in och är klar. Men hej vin, han är gått under just månader nu för ska han sin och chamma sen. Det har aldrig sina grejer om det. Jag kan dröja sen här lite FM-saber som Lischeberg och Kaj och vi har kämpeprofil i mitt av min Arna Negan Spalti och en avansist. Ta alltid att jag väntar och lyssnar till för kärst, hvis jag ska vara på rörlig.
0: Ja, akkurat.
1: Så är det imponerande hur spelar Bullmast. Och som är klar för en error. Och akkurat här som du nämner här är praktexemplar akropat. Ja. Att jag kunde saknas komma in och göra en mån för. Och det är ganska nära som tar... Hittat nu.
2: Det tror jag vi ändå vi tror som jag har bara därför vissa som det äldsta landslaget i Europa i 2-3 år. Det kan vi ha funnit på akkurat där och det är en viktig att man helt flyr landslagsspelaren till. Men även hvis vi har en lysande talent och spelare som är vi är klara men så ska man ha skjöld om de är uppgörande. Och man är väl låt att höga spelare in i alla öppen och så nyra att röra in och spelare kan dess hvis man följt av brukaren dess. Ja.
0: Alltså jag vill säga, hvis man har brukar dem i 5 minuter som till dem så kan vi att det förhända vid Aaron Walsh. Vi tar vidare vid Sean känna, men vi står ju i en stövje fyra dagen här vi sitter bruk för Amale
2: ja.
0: Och vi sitter bruk för Arbenja med sig faktiskt.
2: Ja, och hade rösen också som borsta Arna hade kunnat vara en stövja och alltså akkurat nu är det synder, jag skiljer väl att man sänder Arbenja så vi var inte lastning tog att för att han blev säljt till Hart så är det gånger då en, det gånger akkurat 4 veckor för att tog igen spel med Hapet när han spelade i Estland i Atter och i mittelt har han omgående spalt och han är inte en gång vant till bästa linje i Hart sen så jag tog väl att sucha logistik nu i att vi måste söka kvar han är. Du ser inte den unga spelaren norska renna och allt det där, men kvar är han akkurat den mulda spelaren just nu, va?
0: Jag kan se allt för kvart han är fotare så lite.
2: Ja, alltså. Jo, men det är man missade det för Masata och vi har ju några era spelare som gör det väl, men är pur att vi på man inte kan få så här en lagare Arbenja med sin egen framgångsrik spelare på ett nytt sätt. Här är en annan första spelare som hävd och ta åt den för att sparka i kära långkör, ta sälja kanske Einar Olsen i sin väg, så har vi ett bruk för flera offensiva vapen. Det är helt upplagt att om man tar Aaron Benjamin i hopp. Det kan vara att visa nu att jag tror att det är försvarigt eller en vik försvarigt, eller kan man säga. Men hvis jag går så, hvis Aaron Benjamin kommer in i margin, så skiljer jag själv kvar där nere.
0: Jag vant den ger.
1: Det är faktiskt något som säger att man har kanske sagt något synder att det är som man kallar det, här var en X-faktor av botchen, och som bryter fra och spännande, alltså jag minns att när jag tar mig åkte till botchen så hittade han som heter Lava och han kom in, och du visste inte vad du fick då han kom in, alltså han kunde bryta kampen fullkomlig och det här hade inga chans att däcka. Och titta samma i minns jag mina landslin han skorar ju och då det är shooter stärskor alltså manager tack vad vi han kom in och jag tycker vi är att för en gång spela på att han var spela alltså i stegarna för att han lägger sig inne men så kör där någon gammal in som man säger skoj för det chans att börja dribbla så där att det är några som kommer överraska most of partne det är samfört.
3: Ja men och så lukar det alltså Aknar skuffar för chans att han är inte klar det är inte bra chans att det är ju nog alltså här är det alltså
1: Det där var det. Jag knäckte just när jag var nåt. Det är jag också. Jag är just en gång för gurra ginsen av utlum. Det är det.
3: Chans ingen.
0: Åh, just så nåt inte. Nå, den nästa är, alltså vi kände spelet som det negativa. Här är det något positivt. Snakkar vi ser mål, det var flott. Det var fantastiskt mål.
3: Ja, nyttligt mål.
0: Ja, och jag huggs inte att ta som är öda positivt mål. Det är Andreas Edmundsson tar mer och mer arbete. Det är inte offensivt där. Han tar det i alla fall framme. Och kommer vi i spel då alltså är mål kom då hörde man att Sindre att hörsvärda wow han kommer alltså vi upp i alla vi på en perfekt assist man ska svåra spela vanker fotlat och så flott att upplägga värre att framöver flott mål att han jag vet inte kan jag vet inte alla flott som är de helt en flott mål
3: nu
0: säger
3: jag tror att Sindre ikonisk mål just nu och vad säger du Andreas han jag tycker att han är som aknar sprottlar i Kjalsadiet men han är just nu en som kört man vill rymda stått vi eller stått att vi är landstiden han tar grabbar det landstiden han gånger åtta och det är förnöjelse så tycker jag han är förhållandevis unker nu knappt är gammal landstiden någonting att han är 25 men förnöjelse så tycker jag som han och så alltså jag är sån gäsa jag bara är sån mal den där alltså bara läckst
1: stått att sucha alltså jag vill ha vittnet till att sucha några spelare och en så hon stöj agrallansli alltså som Andreas. Nu har vi, jag ser några, jag sa några kamper så där med Snockvar, men jag sa flera kamper så vi runde för det sen såna gasta. Han ger en fantastisk kamp för gol och man ser ju själv det här, nu pratar vi igen att han damar öle gott ta mat han väljer spelare på. Att det är tror ju en blotcha så det här han tror ju bäst. Han damar bäst han mat han spelar på och jag håller det här, jag damar gott alltså samma sätt inte och Gunnar och Ottmar och hon.
2: Det är ju Ottmar Andreas älskar komma och stämpla upp och kan se att satsa sin domare som varje spel. Det kan man ju utan att spela gym och bär vi ju åt en ball. Så det är aldrig riktigt väl. Och det är, alltså, nu nämnde jag inte, nu snackade vi med allt. Det är också intressant att vi har väl yngre landslid nu. Alltså spelaren som involverar med allt, det är allt ungen också. Alltså redan ungen man som kommer komma och landslidspelare rättligen en gång. Alltså, och nu har vi ju trutsiga spelare i ONCO Alltra som sitter bunch någon. Nej som är vi här nu också sitter bunch någon. Och så plus har vi då Jörgen Nilsson och Emil Johansson som akkurat är för gamla till ONCO. Och så vi har en yngre landslid som höllt på ett nu. Och det är ju bara okej, Albjörngar, men det är ju också spännande kan man se fram till utsikt.
0: Ta alla positiva är snir och inte samma som för första mål och också få oss för första mål för det första landslaget och kämpestor och tuttning är det snir till att ta att det är ofta till att lycka till här i press så heter det en låta som man aldrig sen får glömma, jag minns det här när skor som första mål det är jag tror jag redan han är uppe i fem mål nu och, men det är ofta bara få det första målet. Och få fler målskyttar av det innan jag hade till extremt sådana tuttningar.
1: Det är akkurat som och starta ju att snacka om en allbarn, särskilt en allbarn. Ta allt att här så skott målen, ja. Och så att onkel kanske som knallar i frisback in och sådär. Och rätt jag har tagit Jan Allan, Jan Pedersen, hon i Arke och sådana där. Och så är nog här va, som man säger, målskorrar över, man säger, allan banan. Det är fantastiskt, ja. Och ta bära Jörgen Pedersen Lee.
2: Ja, så ju Marshall Acton som lärde för det i fjol. Ja. Och Kevin Strongbacker, ja.
0: Akkurat.
2: Så det är en sån annan mat det hooks upp på, men jag är rätt spänd på att söka vad det är för konstellation då Wilson Martin och för HC att det heter alltså Alto man spelar ska man säga då. Jag anlagt det första distan och en distan man kanske ska följa med borde ha vunnit och Madan Lee som man kanske ska öra vinna av någon dag så plur distan i Martin mer att igen och fattar mer att igen.
0: Vi får så spärkligt att ända. Vi får snacka att picka lite synter om Moldova. Vi tar vad tyende fond om man har slått Agnart och sig fram till land som alltid.
2: Så fram till tyende fonden?
0: Ja.
2: Ja, alltså. Det är fint. Alltså. Nej, alltså. Vi var ju Trastrujic och det är en öliga... Vi får förstå en ytla farna filmar från Real Fjärsson eller också där här. Jag har alltid haft dokumentaren om norska landslig Arn, The Dark Horse, Arn H&M tar spalt ju här så det här kommer det kanske vara nog så intressant att jag vet inte vad det är nu att säga men nej, jag ser nog som är spänt på det i morgon.
0: Ja, jag kör om det.
2: Ja,
0: men det är så nekst man gläder. Det är inte så
1: kommer bara till tyndafond då.
0: Nej, det är så nekst man gläder. Det är man gläder sig vänjer som gör så måste bara bli upp. Det är ett trevligt ting att lycka som man ser fram till.
3: Akta är förresten att gå i utskrift på tyndafond.
0: Absolut. Det är spår, det är faktiskt nämligen tyst spår i Akta, annars spår det inte.
3: Akta, han nu är det 2 timmar till tyndafond. Akta är för att bruka tyndmannen till att tunna in på tyndafond.
0: Ja, absolut. Fantastiskt att höra. Jan, i morgon är det så Moldova. Jag också, hvis vi vinner mot Taimon, vill du se att jag är coachen till Eric så får vi så bara lyssnar.
1: Ja, jag vill säga. Förra steg förtvärde större. Så man hoppar alltså 60, det säger sig självt. Men som du kan säga, att det är mer press att få stryst in nu. Det är 100%. Och jag hade inte också varit smatt när jag säger att skulle vinna match.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja, wow. Alltid. Det skulle
3: vinna. Ja, vi på det.
0: Tog vi på det här snart? Ja.
1: Annars får jag en bakalor i flygvärlden när vi är här.
2: Du, Jankos, jag har en ting Arn, vi släpper det här. Yep. Det är vi jag har mörkt, ska jag för att tid att göra? Alltså, det kunde ju vara fjäppar, alltså, hvis det nämnde faktiskt. Och kväll, nummer 2, får du den här på sjursvaren här, tror jag. Nu är det till för tur som farmar, eftersom jag har varit igång och sen vi släpper vi när den rostar just med farmar och näkning var. Och alltså, kan färma på sjur, är det så nätverk, man får för att vara sånt här.
1: Nej, alltså, ja, jo, det är stort låt och det är faktiskt det är avhållvärt. Jag ska bara prata om hur jag ska nämna när jag arbetar och fungerar och så. Det är nog folk man känner vi bara för SSO Röj och TPR och Stjärne och så jo, är det helt säkert att vi är vi och det är otroliga stått lopp bare for å lukke fra flykkfturen og passkontroll och
3: jag tänker jag som
1: men med ju ut man lär nog och det står att sitta prata med folk så att som något form av att kunna sätta anled till något sånt nunn om man samskifter vid FSF och så till det har varit så fick prata med några läkare till det faktiskt har stått upp
3: men är det inte synd som man säger där i formen i politisk front så flyttar det sin till sina mittlen så är det inte att det kunde vara att
1: det ska man jag rönnar spelet du kvarger blir för gammal då ändå fotboll nästa
3: och så spyrs under brand kan du gå loja nästa
1: och så här. Ta förarbete. No, det var vinstmatching där så vi tog läge med bättre kvalt och kanske med mer med Jurlier. Kanske får skriva några landsåt med alla. Nej, och det här var ju onkra layout eller vi andra fält till dem. Så det här var en onka mamma ur Norsjö Väster som heter Marcus och som man säger, Marcus är en fantastisk mamma och han manglar bara ett och det är röntor. Och det är gott att åka kunna giva honom syns att du och han är ju löter här man ser ordentliga kaffe kämpetalent han är ta mig in i verkligen så jag hoppas att han och Leif Lander överlever i Deltene och så kanske visst det blir till då kunde jag vara något annat rätt men det var inte att säga det var säkert bo efter den där västra.
0: Jag lustade det fotbollsprat förr det där vi såg att det sista det är att Oppjad han inte så att att föringarna möjliga kunde vinna den där bulten med det Kristian Syr i det här men Slovakia är nummer 45 av FIFA-ranklistan och jag huxar vidare till nummer 123 av FIFA-ranklistan och ganska orealistiskt men till det här vi är orealistiskt här och vi tycker rädda ofta på att ta möjliga Jan, vad säger du, kunde vi vinna den där
1: bulten? Alltså jag hade ju tapp in i att jag såg lite jagnar och jag säger att det skulle nog klara det. Och
0: vi nöjer oss med orealistiskt.
1: Jo, man må vara orealistisk och ta nytta inte att man säger att jag kanske och hett och hatta. Om man inte tror på att man ska axla sig där man, det är man i verkligen. Säkerhetsmänner är som har kallat landslinjen nog för övnarryggen samling och någon övnarryggen läkar och ett gott tajmer runt om sig och jag tycker att det här var ett stort potential och då kan gott komma långt vi ska träffa akkurat det rätta. Det är man i verkligen och det tycker jag på.
0: Arne, vi slutter helt igjen. Det negative det ikke har sett? Hei, Norge. Nå sier jeg helt igjen til han igjen. Det ikke presta.
3: Jeg tror det var litt nå.
4: Han
3: har noen blues i det, jeg føler. Nei, jeg vet
1: ikke hvor det blues, men... Jeg har haft det, jeg har haft det. Nei, jeg tror ikke vi.
3: Jeg tar vel ikke alt, du. Nei, men jeg har aldri gått av det da. Hvis det finnes jeg kvinner vi tar i venner og tar i mer i Kjøvik. Jeg gikk jo fra en person venner, ikke person gående.
1: Nei, hun er venner til dem.
3: Fantastisk.
1: Hun har drikk hver rønter og fotboll til, og nå sier jeg til ham. Takk sammen for.
3: Ja. Heidi.
1: Det har så här par rollsen har jag. Ja, det kommer ni som att ta med och samma resten av rollsen, ja.
3: Menar han och kom att damas honom nämnt nyss.
1: Hon har nämnt nyss, ja. Det
3: är allt.
4: Du måste
3: fortälla
4: Lars för det är assistent
3: ska. Det är Hansa.
1: Hansa, ja.
3: Hans Heinar det. Ja.
1: Ja. Hon är ur Götte.
3: Götte, ja.
1: Ja. Och hon är resten till jobb och hjälper vänner onkrar och något gentle och såna, ja. Det visst va. Det har hatten jag för.
2: Det är så bara när man ska få oss på er, så är det
1: så här. Ulla Kjotter. Mackaren kommer med dem på oss. Jag
2: har ju bra name drop all för nek.
1: Ja, alltså shout out till Heina.
2: Vi kan gå kvar en tur, Mats. Men jag vill säga emot att det är bra att sörstycka för min part. Jag vill säga, så man bara däcka bättre på tables här, skulle det ha en chans att få flörst i. Det är faktiskt det som kostar här i förrgjort. Hvis vi inte lade normalt till 8 år så vinner den.
0: Jag har faktiskt fortsatt glömt den parten faktiskt. Kvitekavich stänker mig då. Det gör man alltid för småpelton.
2: Ja, en tupla det här var sån, ja. Att du täcker upp.
3: Ja, Eva Martin sån.
2: Störste höver.
3: Ja. Jag ofta har sett det främst då. Jag tog den första valten. Ja.
0: Alltså är man för en hoxa för en äckf nu. Men nu däcker man kvända en så däcker man däcker stänkna mer.
1: Ofta när vi är öjliga ånlig till minst. Jag vet inte om det var typ Benitez kom till Liverpool. Man får ju sån, ja. Och ta blev sådana fullkomliga malplaceringar. Minst det med att däcker den största. Och jag hoxar på, kan gera det gör? Ja, jag får inte allting till sådana. Men det har man bara till att flita sig. Så jag säger, men jag som är trutja med drur. Istället för däckar och en som håller med drur. Så gör ju allt vi måta. ja.
0: Alltså det ska så se att Benitez säger finast där. Det det kommer alltså man kan snacka om det offensiva men det är inte defensiva så här nu.
1: Ska ju ju klocka Rafael Benitez.
0: Nej, nej, det är hur bra det
2: finns. Men det är ju gång vi jogging Manchester City. Alltså tar par sida bara. Jag tror 26 år nog måste det dra till där.
0: Ja, just så någon. Jag ska man vissla för något att jag alltså allt jag ändå har sänt inte så vad säger Manchester City. Alltså jag vet ju om Manchester City att för men är if för att för en snuttan för några matcher det ska se som det uppe på fjärpar. Sailor för att sätta han först han tatt det swear än faktiskt. Jag vet inte hur det
1: är. Oha.
2: Ja, det smit a Liverpool eller vad Pencil mental.
1: Ring to home to för jag blir det rota schema, ja. Så vi ser han det.
2: Tack att du fluffar när vi har med panten en två drömmar eller så.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Vad gör vi det för dem? Hade varit det. Varsågod. Ett och sätt. Jan Westergaard över 27 och Morgan vid er så att det sändes när Morgan samma touchpunkt. Jan är så inte då. Ta vi egentligen upp hit innan. Men Jan, du får slugga om vad du kan tippa urslut i Morgan.
1: Jag tippar 2-0 då.
0: 2-0 till följare mot Molto. Fantastiskt
1: att höra. Ta vi ur Agnarsson. Och så vill det där Petter Knutsen.
0: Ja, jag tror det får sig Aron Benjamin sen.
1: Han lägger upp till det där Petter Knutsen.
0: Okej. Får in oss så slä. Jan Westergaard, tack för det vars vi och hans vänner.
1: Då ska
0: man till in Agnar Presta och hej en Arge. Tack för det tid för vi hans vänner. Ja, vi tar på tjuta mikrofonen vid det förra man så det är sin favoritande jag kan gå speciellt för dig där. Vi tackar för Akon Hesper när vi har sett det efter och i morgon samma touchpunkt till klockan 1 och tar vidare sjönde uppdatering till Kjolvan Distance som är klockan 5 och tar vidare Akna Presta och Sandrake som är vi och vi tackar för Hesper när och vi tar oss efter i morgon.
4: Områn sen samstar vi Frammeria, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuna, Vashemen, Teorsana kommuna, Värran och Bättre Trygging. Vi trycker te, tunne och tutt.
5: Och i trotteren... Heimsens bästa gottletter och i färja. Vi tjockar hem oss i Irish Pop runt om FH. Ejsne är popkvist kvarsfrågakvall och live tonlager vörst lägakvall. Irish Pop.
6: Visste du... Av en cell här är plattverkstad. Vi omvälder öll bilmäster. Lackverkstad tegas här av tryggingarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
7: Jokor av FM1. Mannakvöld och fritjokvöld från Tadalodja.

0: Hei, þetta David frá Betsi Hæg. Umhugsa þú að selja? Ég hafi tjei bara klarar. Ring til múinn á Fyrholtsrush 94 06, svo fara við til verska. Fyrholtsrush 94 06. Velkomin til Betsi Hæg.
1: Vistu þú að Dekkservice og Ennigöti 3 á Rítbúshálsa liggur enn að 15 minútur hálfna og Gömslan að 3 við dekku. Så skunda här och ring 44-00 och Bölektor. Förresten så främjar vi ett ägstning oljeskift, mekaniskrommeläggar och bilavfotning. Som lägger nytt gör vi ett ägstning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där ser spilt i nödjur. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Arrydvigshalsen.

0: Draken. Oh, oh,
1: oh, oh. 100% Movie Hits og FM 1.

0: känner inte 100% dance. Ja, FMI.
1: One and a two and a three.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo. Ask dig op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lager derfra. Tidt larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nildere bagkalte? Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nækvar fyrer måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser og innfølge bruker. Ille gjør ødlom førerskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen. Hun kate veidere.
1: Vennemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vennemessa. Og i fjør var 6500 vidkjende og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg av støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vennemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere etter telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidt av heimassjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Visste du at Vensel har plateverkstedet, og vi omvender alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
4: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vid kipet til farja? Safari Transport, ta nastbøst, ikkje er godt nok.
5: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
6: Ta vart her nødt vinter jo, settes ur samband vid gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etal træl, og sværa sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Hotta check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle vajtka det bäst.
7: Klockan är 5, här är du inte av FM1.
8: Støyre fyrir samhaldsfasta, etla arbeidsmarknader etterlønnar grunnen som han øyter, hef samtykt at hakka etterlønnen og grunnen vi 140 kroner om måneden fra 1. januar 2020. Det sværa til en hatching på 2,6%, såles etterlønnen fyrir fra 6.630 kroner om måneden til 6.832 kroner om måneden 1. januar. Samlet etterlønnen kommande år vil tøyskille 41.000 og 1903 kroner, og avsettingen er galtende for året 2020. Loven om arbeidsmarknader etterlønner grunnen og avsetter av styret for grunnen skal avsette utgjaldt i seneste leie 1. oktober, 4. almanakka året etter. Og i 2025 var utgående 28 millioner kroner i etterlønnen ur AMEG, eller samhandsfasta. Utgjaldt til etterlønn i 2026 med til 276 millioner, og til 815 millioner kroner neste år. Kan seie halt gjer okon Moira Kjølbjergen. Stor rastevna ved norrlenska lotøk og verre døven om 21. til 24. oktober. Vi okon Ivan Gjerne og Landbjørna Rastevna. Og Ivan, hentan til rastevna feren at vise okon og at seie halt kan gjer okon Moira Kjølbjergen.
9: Ja, på förhand vånande. Först och främst så är det en rastända som är så öronkorna hade. Här som folk går i vinnande och rådgivar och granskar annars. Kommer att säga att man är lika som tojla vikarna. Och det plejer alltid att tro och spyrjas. Och gott på svår och värst slant är färg som vera man också går agarvar bostadur. Och en av sina rastövna.
8: Är det så tre och fyra nere i färgen?
9: Det är tre och fyra om vi är hilton i färgen. Det är här Den här stävnan började ta i 8-4 och välja kapplar öron på en arvsugande och följer vår ombåg i första fel i 3-5 och hade då rösten i 4-5 och så efter i 2012 och så nu i år.
8: Går så när folk låter en sån rösten som vi ser helt då?
9: Det är något i mest, men allt från en 32 till Trus och ankar har haft upp till 200 folk som har varit utsatt.
8: Och nu har vi sett det här som överskrift kan säga allt, säger att de var självbjärsen. Är det ett huvudsämne av hans herrastan? Är det andra ting som fyller lugga väg?
9: Ja, det är inte så lugga som vi har gjort. Det är överskriva tema, hvis man kan kalla det tema, men det är ju i andan om det är två ting som är av tydligt akkurat nu. Det är orsak av geopolitik och öron. Det är självsvajtan, alltså själv hur ska det där självbjärkna vi möter framlösning och så är det också med öliga vanliga men också tematiserade omkring klima eller vävläga och det som är allra flesta tydningen nu, det är mer att det är tillbyggning, framvarsla, alltså innanländes i mån till det vi som vi också kan göra vi.
8: Nämligen.
9: Ja.
8: Alltså det är vi att vi kunde vajta sådana här själva som möjligt skuld vi kom i en stöv här vi vill isolera i.
9: Det är som vi har haft något så stora. Det har haft något så mycket fokus i sista åren i granna London och och det är det som är en större part för när jag är framme och kommer att snickas just om att det är vi kurset har vi stor kyrban om kunna utvidga att få framlåt mer till nej stöver eller som partsar till byggvinningarna.
8: Det är en liten månad till att hända rösten av er så vi kan skaffa höra stater och arm vill komma så länge. Jag tackar dig för Jens Ivan att vi stundrar över i tjocken.
9: Sådant tack.
8: Tack för det. Säger Jens Ivan Gernon som är lampuna rådgivare. Bara läsande landstorsmäver vid Mentamalon är vi till Tjaucher om att underviska styrer och norm vill ha lagt samman i Einstein från 1 januari. Byggnarliga brödgarna så börjar vi att se namngjörts varsar av underviska styrerna och halta så stått fram. Tillgången börjar på en av en att tillägga byggnaden och skapa sammanhängande tärnastor till dagstånare och utbyggningar och ett sammanlagt stånaren omfattar männing, tärnastor, rådgivning, tillfär, KT, ettermätning och fyrsidning vid Möjra. Det är stjärn i underviska stånaren Hjalmar Hansson som förhäver lösningarna av sammanläggningar tillgången i Tattons samstarve vid Ejon Gårdstjärn och Inome. Lösningarna på stånaren låter tillgången samman vid Ötlund Starfalken. Är det parstar vid rösten knuttra tillgången efter törven. Målet vid sammanhängningen är att röka inom bättre sammanhängning av virksomheten till gags för skolor och dagstånar och en fjolbrötan hållt. Samståndes vill röka vid avgåsen kipanen Leon Fyrmånen som vi för en mer kostnareffektiv än växtrör, eller rakströrötan. Sammanlagt i stånden för det här var 8-års årsverk och en av jottan på 1,5 miljoner kronor. Och i fortsatt lovar uppskottet för nästa år är räknar vi en samlare kärring uppe av 30 miljoner kronor. Rånarka börjar läsa svimmjötlen för 1,5 miljoner trä till dragsturen. En framskrivning och mätning visar att brukar för 3 miljoner trä till senaste 4 månaderna i Arnon, skriver Kringvarpe. Samlade nettojottan vi tar 6 miljoner och 215 000 kronor så vill det mätta våra årliga rakstrarkostnaderen. Pengarna till ägarjottan kommer ur Jalförn och Tjakomonde. Och en och en affär har rutslat att läsa stövan Tjakom 4-4 för att släppa kappast under äknom flatsche och göra någon fötter vid ära tjauer. Bara läsning landstorsmäver har vi i Shanghai och i Kina här han är om på affärer och stövare och stora alltjöva tilltrækjennom World Skills. World Skills International er en alltjöva fællesskapur som fyrir að menna yrkis fyrrlögar og styrkja stövna til yrkis utbyggvingun om. Bara lækjennom, þú hefur akkur verið í Shanghai. Hvað var það som var að skrónni her?
10: Ja, það var en stór alltjöva. Jag kallar det yrkesrätta kapping, en hansmeister kapping i Ørstesfarlagon, som heter Skills, La World Skills. Og ja, vi var så en balkor her ivre, og ja, faktisk så høres enda om alle være at ledger en omsakne inn om å bliva Limer, hvis man skal fullgjeldig Limer, ui hans fellesskap nå, Skills, World Skills.
11: Ja.
10: Som øyla, jeg vil si, ja, øyla stort litt og spennende konsept her, yrkesfarlager innan, ja, jeg vet ikke, alt hoksende yrker. Det er sånn det som vi kanskje vanlige hokser om, med nærtimpor og el og maskin og så videre, men så allt möjligt att säga innanför teknik och digitalisering och innanför ja, kök och kockast och tänare. Och så ja, jag vet inte, man kan bli vid. Det var så utsevliga störst och stolt. Jag såg ju, och det är det jag var stolt. Dockar har omkvalt sig att haft det möjliga. Jag vet inte, att det är roliga. Jag tror att jag var inspirerad av vår och tog fast ordentliga. Och där rankade jag av med Mölder, om man säger, den bästa innanför fyra switchfag. Och jag lär världen, ja.
11: Men hade du sett den här vägen om att få Limaskaf?
10: Ja, vi hade den här vägen. Det är vinnvälse och handverskare och fäller, och handverskmästare och fäller som lyckas att stanna fyra ner. Skills, då vi tar oss stånd och räkna skills för er och... Og vi hadde denne veien ut fra noen kriterier som WorldSkills har haft i mån til at vi har også, man skal ha sin egen utbygging av skipen og tæva vi jo, vi styrer for oss også egen utbygging av systemet og tæva også som Gussi gjør det der man tror vi på da og også det er at her er det noen andre land, man kan säga landsparstar vi som inte äntligen är så ett egna land till dömes är Sur Tirol som omgår Italia och gång för Kina och annor. Så det här var några som vi som gör då att vi tog så okej. Okay, vi har haft alla som haft en övlaga. Vi tar då oss när det danska underviskarstor i regionen vid att finna en vatten och om att jag tog under vi att vi fick hotland i maska. Så här var det flera visar som gör det. Vi runt vi tog på att det och jag syns att det är som lastar som är för vi och jag tog det liksom upp på det här politiska stöget och jag satt ut med det är ministrar och jag görs i Orion som ministrar forum och vi mötte en annan minister här i Kina för yrkesutbyggningar. Men det var en som pratade som vi hade vid vilka som vi behövs nämnda för World Skills. Ja, här blev det så tyvärr samma server som om jag vill säga att det var det första åken och vi har kylt det väl och det som vi vill och då var det så att vi hade det som skulle till. Men vi har tyvärr inte att ha flaggor som kan mostra i New York. Vi är äste hövels borgerna här. Tyvärr, testant är som vi känner här och på det här. Jag att man faktiskt har vänner om känner att det här kommer att börja till.
8: Det säger bara läsningen som är landstorsmäver vid Mettavalon. Vi tar hit för veckor i Sjåkon och det här kommer här att ta det här läget av 17 partiet som inte kan vinna lägga ner låt till frukslåt till 38 meter om sekunder och i kvart gånger han ner i sunnan. Och i natt vi är klart ett lätt småskotja. Fyra parten av morgon frukslåt till frukskan vinna av landstorsmäver 5-12 meter om sekunder klart och småskotja blir salgglaton och det här blir torst. Hiten 8-12 hitast i. Jeg skal minne av klokken 20 i morgen, så det her i Danielsen som vi morgensendelsen i Sjåkon, eller fyrre par sendelsene, som vi da skal si. Og klokken 13 så har vi en fotballsending på en løs ur Moldova, er okkara folk eru i samband við landsdeistinu mittlen Moldova og Farjar som byrja klokkan 17 i morgen. Vi bæir Gunnar Johansson og Alting Greg sem vi atur við tøynten og i morgen av middag.
12: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidjera bøyetøyna stytre.
13: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og hodl branda. Hald jóla varsin og hodl branda. Vi tar var gåa med, honal i høler og mega gåa tennast. Bøylek er en 15. oktober og får en av mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla med en heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suchas då håller

0: I'm Sir's best good letter, we fire you. We chucker him as we Irish pop, don't the meth for. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live town like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: Hey, here's John Daniel. So, the Marin, Chabit de Home. Wash to Al, Avitawa, and Thailand Lista of Felcha, Summer Clara Chapa. Rink, for Altrus, Nujavush, no Lotta. So, we have a bit of a finite match. For Altrus, Nujavush, no Lotta. Welcome to Bidder Home.
2: To Al, Fagra, Land with Rungar Har.
3: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ena Tombos äventyr i Tyskland? Events är att sitta här för att packa så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fett upp Beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätra för att känna omtälle och jag kommer till att alla socialister går och spelar någon och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojledging om händan och glömande turen färd till events.fo.

0: spær tog jo penger hvis nildar er bøkaldt. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvelder ødl bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Skulle hørene kjøftast, setes i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tjöjende och FM 1.
4: Stöjre fyra sammansfasta ädla arbetsmarknader ettelönar grunden som man öjter hev samtidigt att hacka ettelönar och grunden vid 140 kronor om månaden från 1 januari 2020. Det är svärat en hatching på 2,6% således ettelönen från fer fra 6.603 kroner om mannen til 6.832 kroner om mannen 1. januar. Samlet etterlønnen kommende år ved 2.001.000 og 1.903 kroner. Og avsettingen er galtende for i år 2020. Loven om arbeidsmarknader etterlønner grunnen og avsetter av styret for grunnen skal avsette utgjaldig ved seneste leie 1. oktober, 4. almanakka år etter. Og i 2025 var utkallet 28 millioner kroner i etterlønnen ur AMEG, eller sammansfasta. Utkallet til etterlønn i 2026 med til 26 millioner og til 815 millioner kroner neste år. Kan säga halt ger och kon mera självbjörgen. Stor rastävna vid norrländska lotök och vid rödövnen 21 till 24 oktober. Vi och kon är Ivan Gernon, Lantbuna, Rajevi och Ivan, händan till rastävnan färden att vissa och kon att säga halt kan ger och kon mera självbjörgen.
5: Ja, på förrån vannande, först och främst så är det en en rastavna som är och så har öron på en andra här som folk i vinnande och rådgivar och granskar annars komma samman med att lycka som tojla vidarna och det plejar alltid att två år spyrjast och gott på sjur och värst slantet för ju som värre man också går agar och bostadur och annars som är rastavna.
4: Är det så tre och fyra nere för jul?
5: Det är tre affärer om vi är helt under början, men det hever... När rastövnan började ta i 80-året i Overia kappla öron på en arvsugande och tarjar vår ombåga första affär i 3,5 och hade då rastövnan i 4,5 och så efter i 2012 och så nu i år.
4: Gåsen är fast lotäck av en sån rastövnan som vi ser helt då?
5: Det är något i mest, men uppfra en... 32 til Trus og omkrar har haft noen forslundra folk som har noe tids.
4: Og nu har vi sett det her som iverskrift kan si alt, sier dere Måre Kjølbjørsen. Er det et høvesevn i AHC Rastel nedledd? Er det andre ting som fytler lukka meg?
5: Ja, ikke så lukka som vi har gjevet sånn. Iverskipa tema, hvis man kan kalla det tema, men det är ju i tog i andan om det är två ting som är av tydlighet akkurat nu. Det är orsak av geopolitik och öron. Det är självsvajtan, alltså själv vi ser att det är självbjärkna vi möter framlöst nu och så är det också nu. Öliga vanliga är nog så tematiserad omkring klimat eller vävläga och det som är allra flesta tydligen nu, det är mer att det är tillbyggning, framvarsla, alltså innanländes i mån till det vi inte så bra kan göra vi.
4: Nämligen.
5: Ja.
4: Alltså det är vi att vi kunde vara sådana här själva som möjligt skulle vi komma i en stöv här vi vill isolera.
5: Det är det som vi har haft något så stora. Vi har haft något snäggt fokus i sista åren i grannalånden. Och det är det som är en större part för nästa framgång kommer att snickas just om att det är vi. Kanske tar vi stor typ av någon kommer att uttrycka att de får framgått mer till nej stöver eller som passar till begynnelserna.
4: Det är en liten månad till att hända rösten av er, så vi kan ska vara höjda stater och arm vill komma så längt. Jag tackar dig för Jens Ivan, att vi stundar över vid Sjågon. Tack för det. Säger Jens Ivan Gernon som är Lampuna Rajave. Bara läsande landstorsmäver vid Mentamalon över till Tjaucher om att underviska styrren norm vid Alexiaman i Einstein från 1 januari. Byggnarliga brödningarna som börjar via särnorm Gjörs Farsre av underviska styrren halda så stad fram. Tillgången börjar på en av en att tillägga byggnaden och skapa sammanhängande tärnastor till dagstånare och utbyggningar och ett sammanlagt stånaren omfattar männing, tärnastor, rådgivning, tillfärd, KT, ettermätning och fyrsidning vid Möjra. Det var stjärn i underfuska stånaren Hjalmar Hansson som förhäver lösningarna av sammanläggningar tillgången i 13 samstarve vid Ejon Gårdstjärn och inom AMM. Lösningarna på stånaren låter tillgången samman vid Ötland starfalken. Är det parstar vid rösten knuttra tillgången efter törven. Målet vid sammanhängen är att röka en bättre sammanhäng i virksomheten till gags för skolor och dagstånar och en fjolbrötan hot. Samståndes vill röka vid avgörelsen kipanen Leon Fyrmonen som vi för en mera kostnareffektiv än växtrör, eller rakströrötan. Sammanlagt i stånden för det här var 8 årsverk och en av jottan på 1,5 miljoner kronor. Och i fortsatta lovar uppskottet om 4 nästa år är räknar vi en samlägar kärring upp på 13 miljoner kronor. Rånarka börjar läsa svimmjötlen 2,5 miljoner trä till raksturen. En framskrivning och mätning visar brukar 4,5 miljoner trä till senaste 4 månader i Arnon, skriver Kringkvarpen. Samlade netto i 8 januari tar 6 miljoner och 215 000 kronor som vill mätta våra årliga rakstrarkostnader. Pengarna till ägare i 8 januari kommer ur Jalförn och Tjakomånden. Och ännu en affär har Ryssland att läsa över Tjakom 4-4 för att släppa kappast under Eknon Flatsche och göra någon fört vid ära tjauer. Bara läsning landstorsmäver har varit i Shanghai och i Kina här han är om på affärer och stora allt så att stora allt så att tillträdas någon World Skills. World Skills International är en allt så att fällskaper som är för att männa yrkes förlagar och styrka stövna till yrkes utbyggning och någon. Bara läsning att du har akkurat varit i Shanghai. Kvart var det som var strömning här?
6: Ja, det var en stor allt så att jag kallar det yrkesrätt kapping, en annan som heter kapping i yrkesförlagen som heter Skills, the World Skills. Och ja, vi var så en baskor här ivre och ja, faktiskt så har vi sett dem alla värre att lägga en omsökning in om att bliva Limer, man ska fullgöld i Limer i hans fällskap någon, Skills, World Skills.
7: Ja.
6: Som är väldigt, jag vill säga, ja, väldigt stortligt och spännande koncept här. Yrkesförlagar innan, ja, jag vet inte, vad huxande yrker. Det är sånt det som vi ganska vanliga huxa om. Med nervtempor och el och maskin och så vidare, men så allt möjligt att säga innanför teknik och digitalisering och innanför ja, kök och kockast och tänare och så. Ja, jag vet inte, man kan bli vid. Det var så utsevliga störst och stoltast. Jag sa inte, och det är det jag var stoltast. Dockar har omkvalt sig att haft en möjliga. Jag vet inte, att det är roliga. Ja, jag tror vi är inspirerade av vår och tog fart ordentliga. Och där rankade jag med Mälder, om man säger, den bästa innanför fyra switchfag. Och jag lär världen, ja.
7: Men hade du tittat en vän om att få limaskräff?
6: Ja, vi hade tittat en vän. ser TV-nyheter och handverkare fäller och handverksmästare fäller som brukar som standard fyrs ner skills touch med det mitt hus stan och räkna skills för jag och vi hade den även ut från några kriterier som World Skills har haft i mån till att vi har också man ska ha sina egna utbyggningarskipan och det här var vi styrde på oss och räkna utbyggningarsystem och det var också som Gussi gjorde det här man tog ju på det och också det att här är det några andra land eller man kan säga landsparter vi som inte äntligen är så sitt egna land till dem som är Tour Tirol som omgår Italia och gång för Kina och annor. Så det här var några som vi som gör då att vi tog så okej. Vi har haft alla som har haft en överlaga. Vi tar då oss när det danska underviskar står i region om att finna en vatten och om att det tog under vi att vi finner hotland i maskär. Så här var det flera visar som gör det. Vi runt vi tog på det. Och jag syns att det är som lastar som är för vi. Och det har lagt upp på det här politiska stöget. Och jag satt ultimately är minister. Och jag görs i Orion som minister av forum. Och vi mötte en annan minister här i Rikina för ishetsutbyggningar. Men ta så innan så pratar som det hade vi lika som vi behövs nämnda för World Skills. Ja, här blev det så tyvärr samma server kört om jag vill säga att det var det första åken och jag kylt det väl till det som vi vill och då tar jag så att vi tar det som skulle till men vi har tyvärr inte att ha flaggat som kan mostra i New York vi äste Esti Höfus borgerna här. Tyvärr, testanta är så mycket vänner här. Och på det här var det att man faktiskt hejer vänner om man känner att det här kommer att börja till.
4: Det säger bara läsarna som är landstorsmäver vid Mettavalon. Vi tvär hits för veckor i Sjåkon och det här kommer till att Tada leju da 17 partien sammen, kan vinden ega nir lå til frukslå til 38 meter om sekunde, og i kvalt gonger han nir i sunnan. Og i natt vi er klart, etla små skutja. Fyra parten morgen frukslå til fruskan vind av landsinninje, 5-12 meter om sekunde, klart og små skutja, byr salg glatun, og det er vi torst. Hiten 8-12 hitast i. Jeg skal minne av klokken 20 i morgen, så det her i Danielsen som vi morgensendelsen i Sjåkon, eller fyrre par sendelsene, som vi da skal si. Og klokken 13 så har vi en fotballsending på en løs ur Moldova. Her okker er folk er i samband med landstesten mellom Moldova og Farger, som begynner klokken 17 i morgen. Vi på her, Gunnar Johansen og Atten Greg, så vi alltid vidt tøynten i morgen av middag.
8: Jeg jola med våren. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hölir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu á 1000 kronur vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á hodl branda.

0: Vinnu með sand 2060, með 19. og 20. oktober og í stórhöllinu við Tjarnir. Þetta följa största vinnumessa, og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtöka fótt í höfi á þessar vörur og tjana sig fram, netverska og styrstja tíkja stöfi á marsnæðum. Tryggja tíkja kompass á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt oss i samband med oss om ens heimasugjökare eller telefon 255-255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Tjadde.
1: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leida tu efter en avliten arbetsbille för en gåan manlig pris vid av två tillbå. Fort chanser kurier, leasing i fem år, 3.350 kronor månad. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kronor månad. Alla priser utan marvishall. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgötter. Vi är klara att jobba där. Vänsel.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøre fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2, Gulluglubben.
2: Omrannsen samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtenon, Atlantic Airways, Ester kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, togne og togt.
3: God an deg, og velkommen til Fotballs Radio. Vi er stått live her ur Kishinau, som host av den i Moldova. Jeg har trykket gjøste ved meg, Akna Presta, vi FM1 og Portalen, her i Norge ur Skifterommen, og så Jan Vestergaard, formeren ur FC Høyvøk. Og her enn vi gjør hjemme året, så halte jeg lykke skulle lusse etter hvert Williamer Davidsen, Lee-formeren av landstiden, eller ikke, sier Ujjar Arjen Venningsen.
4: Ja, William Davidsen, når du sier at det spiller ikke inn Ujjar, du ser faktisk det på en sånn atlantisten fra en forskjell til, og kan du ikke ta på en spørsmål, hvordan opptår du den fra her som du har sett?
5: Jo, det var en tatt det stør, her vi stod veldig vel, og gå løyte borstår, og skaffa den chansen som skulle till för att vinna fotbollstest. Vi har gameplaner kanske och kon, men vi mandlar lugna att trösta uppåt för att få tröst i det. Ja. Ja, det här, vi har tagit chansen här och tar du skaffa nog så fast du ut.
4: Och det är sånt att Marsten, en väl yngre läggare än till och till en hörkapping du finns ett för när vi ser vakt oss.
5: Ja, jag tror hörkapping och jag vill. Jag vill lunch vid landstiden och ni hade det först för att vi är tvätt stötch och så. Så jag har varit en ekvar vid och till stått till kapping. Till att det var kapping med över jag, men det är som du säger att jag spar fast en ekvar och du har tagit med listan här och ej om vattenvald och hatt alla IS och test, kan man säga, test oljebontor och ja, så ser det och jag må bara klara det ena för chansen och tacka vatt.
4: Och jag tar chansen att hålla på att det är ena för när, men du kom upp och får allt hem sister, är ganska malt där jag kom upp och har så hundra listan.
5: Ja, så han tar det så lätt, men jag tar inte ändast det sen, alltså spelar nästa så har 5-5 så tar det otroligt flott och ja ja, så mamma tar man kommer bra nu, men jag tar inte sen och nöjda där. Och det tar mig ju och jag lutar dem så ska nog ta jag och spela ganska.
4: Och hade så spets för att det var i Kishinau som på United. Men så när han lyssnade som spalt av det på ett.
5: Ja, jag har varit i tvärfinal. Vi hade bara den där Jan och Gör. Men mask går ena för den här. Och ja, tyvärr har jag tagit det. Det hade vi ett fart och till något så sant under den här. Så Jan och... Det är inte kanske att det blir på samma måte. Nu var det torskvällde. Att det har vi tagit det. Till att se så ser ut att vi har mött dem här. Så jag kvart. Vi skulle fokusera bakom och till att vi inte går till. Ja, vi skulle röna och få det slut. Och gör vi det så är alla löv i börsen.
4: Till att det lyssnade upp det. Det är så mycket spalt som jag har gjort här så hemma till vänner nu och när det är så vi maknar mår. Sista spurningen, hur ser stämningen i hopp nu?
5: Ja, det är en god år. Jag har en syndor ganska syndor var ombrott än. Vi tar man i vana trust i och man följde att average var till det här man till jag. Så ja, men nu tar vakna morgon så fokus och nu tjockar han och som du säger, nu tar det upp, tar som blir in i jar i hotellen och här recovery vänning här och nu är vi där för att rotera vattlen. Här är rattliga vänniskorna Jackson och för att köra sin dra och komma upp på gear så vi är alltid klara till torskvöld.
4: Och jag säger mot Moldova. Så det första steget har det sett ut att godkänt.
5: Ja, ja, det är ordentligt godkänt. Det är därför den affären är och så att det nog får oss utja torskvöld gosverer och omstöver och så vidare. Men ja, det är därför den affären är där, ska man säga. Så att det löver och så har man väl första kvöld. Det var något fullsätt, torskvöldet fullsätt och Jack och sista. Och jag har följt oss en jar här där vi fortsatt har så man kan så lycka squeeze att den sista pendeln som finns trist i så vann vi jädra väl här torskvällde och när fuck kommer stå lockon tar vi så kommer hem så det blir fantastiskt.
6: Torskvällde vann vi fortsatt
3: Ja, hata säger alltså William or Davidsen, vi med Jarve kommer snart att till William Davidsen sättne första utlån Akna Presta och hej Narke. Välkommen till Bayer.
6: Tack för det.
7: Tack för det.
3: Vi tar med sig tvärdiga och så att uppleva turen till Bayer.
7: Akna Presta går gärna.
6: Nej.
7: Jo, det var en fantastisk tur. Det var vi där var uppleva Sintra och Kishnau. Jo, där var Jarvan också mästare av att vi lände med Morten eller faktiskt Olle Morten då. Så där var han också mästare av to i men vi så vi Sintra av som på någon. Han är inte Moltover i Ölla Fatakland, men akkurat här som vi vet är det här till Sintra mer Störby och Kent är men man ska inte läkt och tom med på i och sen här alltså är det till Ölla Fatakland land. Men vi har haft det gott och vi då finns ju ja så jag syns som bojnon och vart vänjig jar och det är gott.
6: Agnar? Ja, jag hade ju just Stourbridge. Det var ju som jag samtidigt
7: sa. Det är bara kan förstå man väger.
6: Ja, ja, det var så. Men alltså Valdo är halt i halt det där minst vi i land i Europa, precis för skriver.
7: Alla går över det trajectory.
6: Ja, det är ju för det är shoulder men det är inte det flottaste landet i världen. Jag alltid som man förlär man grann. Vi ser att det. Men
3: att försöka så kyligt ganska det som säger.
6: Yeah, ja, men vi är så mitt i mitten Rumänien och Ukraina faktiskt, ja. Två rättliga större land. Och här är som hen säger det kanske inte så mer livsstil så högt som vi känner där från västra Rumänien. Det ser man ganska alltid i Ischro. Hvis man lukkar, vi bygger for en god hotell her, og størst kjempecenter, shoppingcenter på en syne. Så SMS, ja, du sa, jeg tror jeg ikke. Alt jeg ser her, kom inn og fem før vi påser.
8: Ja, det var jeg styrer.
6: Men,
3: jeg spiller så videre også,
6: ja. Jeg har faktisk først spiller når vi kjenner shopper. Tar bygger hverandre, tror jeg er sånn vi bor innom, men jeg har alltid anker tjekker om til shopping. Men andre som ganger å lyse noe om meg, så er det ikke så pent flott hus. Men vi funder en lägga mat så vi rör skulder som lokala mat i sort men alltså ja tjusna är alltså frivilligt kan man säga hej det nog inte svårast det är så valta färg efter men nu är vi där och last is belder och jag skulle trösta helst
3: alla helst trösta tabis vi var så nästan butlan the jar vi har faktiskt tror jag att lägga kanske kunde inte vänja här på den skulle vänja på ett vi sönder här på sånt där misslätt där men vi såg så lika stadionet tjusna svack men det som Torsvall kanske i sluga pent men
7: ja vi ja helt mer det här så en jobb mer tendens alltså vi gör nå skulle någon så rätt jag synte mer här helt det
6: jag hos en burger där flottare än
7: alltså
6: på picking on där
7: men annars jag också kör mer än det lag vart allt ja alltså man ser väl han är för när är toy men kör mer än det och jag kan säga han tog 1000 här då.
6: Ja, 8 nutja alltid. Alltså till bara fullt. Alltså jag alltid säger att det heter väl sån OE smart bro för OE för sånt kallat delgat. Jag alltid blir över att nästa alla lyssnar er som OE får om på. Alltså det nästa hade bara det Italien över det så kärna det fullt sett. Så det är ju att det så vi ska matta det var näck folk men det är en 100 förringar alltså. Det är nog så lätt. Men så med sig
3: det så har det gå stämning. Det tycker jag det var rast mer sen.
6: Ja, alltså det ser att det syns jag grön mer sett än där vi lenta. Det är också man, okej, det kan bli rätt så lite och det kan bli tungt det där, men ja, så här är det bara, det är en sån formastur, det kallar det till Aina från Marit, massan som spelar utvärdligt, att folk går att en fel under BIV, och för att få ankran formarna, men som du nämnt er, men så är det jag har alltid startfag om fyrtågen i ankran i firmaturer, jag har alltid Aichen och Wenzel, jag går så startfag härifrån.
3: Och G4?
6: Och G4, sjukaraktar förringar från G4. Det har ankran spurt om vad som hände, visst det var att här blev från en press av G4 under den här stenen, det är att jag hade sjukaraktar förringar när vi är i Moltova, och det är hårt stöd, så det här är vant som sitter där, vi får in i förkstämning i morgon.
7: Ja, vi också och förbättsmässigt jag. Vi har ju gått några vatten och för så att han rätta vatten 18:an och det var en lätt eller en vändning chat hem som vi kött spalt som vi är tar kort ja och skulle alltid att lunda sin pressa där kom on. Gör det gott så att du får chansen till stein. Eller så kanske du får chansen till stein. Men för en vänning, kört om man säger att det är först i ett liv som börjar och det är kvart där var det sig.
3: Vi blev alltid mycket klokare i vi kryper in i alla förrän av SD. Jag kan inte uppleva det för att det har varit upp på andra maten som det blev gör.
6: Ja, det är allt ofta så dagen 18 det är tablo ju det där nattandes där det är inte emus kvarjek väl men tar man är väldigt också till vändning utvald det alla skoltarna man bara haft tolv spelare som har varit utland så det var sin speciellt det var stort jord hour kom jag men
7: ja var en orsak till det är ju att tolv spelare hade alla så visst var och vi går någonstans så tar nog väg in i en fitnesscenter och lite under vekton så här är det inte omstörd här är det värre av vattler här är det inte
6: nej alltså törsvall är ju styrsrum runt det ja alltså kattlaren här faktiskt men här så brukar jag bara styrsrum här på hotellen om jag inte har kommit land fotboll och så kommer han bara ner med sina landtidjar till ganska ta en västern chanta för att så annars det är att vi får den andra gamla störtalent vi är ju i allans öppen för fyrst för han är en av öden om vi har kommit till att istället för flick var ena för som hinner George Alden flyr fyra för att komma han flyr från Estland och lyckan tog ur Norrland så är det
3: ja akkurat ja vi såg han inte jag men tog bättre än så äntligen länder och spännande att följa hessen knäckten om man får några spel till morgon där kom vi sån det att tillsättne jag också att lycka att tror vi det som vi är alltså fyra dagar mellan Färjar och Kazakstan som Egon säger och heter år som man ska inte värna sig att det var inte skuffande urslut men ingen katastrof.
6: Ja, och det som du säger ganska synd är farligt att bruka det i åren i allt. I vänjar och upp. Det är ganska näga som vit folk utanför att man brukar. Ja, nu får du några kaffe.
3: Ja, nu kommer kaffe i
6: morgon. Jag vet inte vad som röjsen är, så jag har inte allt möjligt sen.
3: Ja, ja.
6: Men, hvis vi tackar, ja. Thank you.
3: Men det satt i loppet annars och sätta beina härifrån så här är det faktiskt
6: rätt gott kaffe som det kan lägga sig. Men i månader Kazakstan tycker jag så också att alltså arm, som jag sagt arm, man börjar kappen som vi gör en jävla ändrar 8-8, det är ganska okej. Men jag har alltid modligt att vi såg av vattnen och ta maler som vi lade in och ta chanser vi bränner så alltid att man ska vara mer skuffar än några andra vi har inte få mer än tröst i. Jag tror att helt att förringar spalt i att finna fotbollstyr och så har jag utlagt gott hemma allt av dessen och nu är jag på spel men så var det inte så lade maler på ett ejpel som är förnämt och vi det är inte någon skarspurt att vi skulle lära röna ärtra dess.
3: Ja, det är vi kommer nog att lade dessen till nu hända sånt och tänk och särskilt mer med sånt här. Jan Westergaard är så äntligen kom fram. Jan, vad sker?
6: Jag vet inte om Jan ska säga på studio och snacka med mikrofonen. Det här var superstämmande.
3: Ja, vad ska jag till Örtan? Det är inte bara en synare än det bara en så vi tackar den. Ja, jag får nästan titta igenom mikrofonen. Super, så får Jan så näka mikrofonen. Jan, välkommen till.
8: Tack för det, tack för det.
3: Hur är det så säger ni?
8: Jo, jag har varit runt i halvmaraton morgon. Nej, det är simpelthen bara att jag tror att det var styrt att köra. Men det var rullade inte för att få en bil så jag måste hinna få en app och allt detta forskjelliga och så beslutade jag att ställa bilen och så, ja. Lysen till trafikkaos men annars, ja, så tyckte man orsaka.
3: Nej, det finns det, man känner inte omstånd när man annars
8: känner till. Nej, akkurat, det är det samma, ja.
3: Men, två former i Sjöberg.
8: Det passar.
3: FC Høyvík er að fela som ja, altså við í fótboltaskólan og í tríhalli sem hann sé við snakkar sjóna og með FC Høyvík. Det er ikki fyrsta dælt. Fortæl okkur hvað
8: det
3: er fyrir fela.
8: Du er fela við ein fantastisk formann. Du nei hetta FC Høyvík er altså hvis jeg skal løse FC Høyvík, så er det er sjående et nytt fela som er bygd på noen andre fela sjående. Men stort sett langt til et fela og jeg som ligger i en øde førjen som hever et kjempe potensial. Og til det som måske røyne at a bitja og reyna få en slags felaskap og en felaskjensle rundt om etter livet og i FC Høyvík så er som kanskje sånn som folk standar om håndbolten i Høyvík ja. Så ja, her er det er langt av mål og ja, som du sier, og greier første deilt og målet tjåken er nå at først og fremst er en av det etablerer kan som etter første deilt av livet og her var nok fylkjent jeg her og så arbeidsspekt oppe etter
3: Hvordan ganger vi og ungdomshåbollen kjellegon?
8: Ja, altså två det senaste jag har så högur som man säger haft han tajrun när då haft det största ungdomsdelen i förrjön och glädjas nu en ökär till er och trodde han och barnfamiljer och så rått och så är det då vill jag synd så svingande och till det sjönde ringta kappast vi det står fällen i kontakt alltid tre om man och här är bättre vi skiftar och så och har vi inte och regna så så sysla för politiskt där men och mangla ju en ett hus och såna gas må gro hoppa chamber så är så långt inne och så ja och gro hoppa till bättre omstunder kunde göra till att folk kanske helt vill vara inte och inte färra.
3: Alltså nu alltså nu är gammal underläggare och jag är här när jag är under första nian vi först snackar om tankampen som där tar jag med den så har vi gått jag kan gott ja, jag ser så mycket vi att så har vi kanske det finns jag vet under kommer som nian här på att nå tackar Torsson kommun helt kanske det bästa för nian här på typ 60 du har på dem när jag snackar ni går inte där vi halt i isen tar en trouble så vi att ni av att leverage tucker akkurat då. Och så får man igen till Höjbygar och det blev ett öl i rock. Så Kjoltom undrar bara hej, jag hade ett fel i ett att sju vaxman av dig och ingen annan till faktiskt. Och det var inte råd att akkurat ta, men det är så söva och nu är det så att säga att ja, det har blivit lagt samman ett lundre, du vet, ja, det är allt för innu faktiskt, efter HVK. Här är framvist några underläggare, fyrvänd underläggare, så spelar vi efter HVK där. Så det är slottligt, så det har lyckats inte
7: lätt.
3: Nej, samtidigt.
8: Du är för närmare.
3: Nu får jag så utspurt. Det som fast skulle säga är att nu hade jag sådana legendes nu i sommar. Och här, nu är det faktiskt skiftningar rum och så har det kommit upp. Det var det sista vi var i här. Så här är några ting hänt, har du gått väl.
8: 100% och som jag säger, akkurat, man ska inte bära grönja. Och det är tacksam för allt det som går. Och det här finns för kommunen. Och det släcks ju att det är som man säger, bara vänta. Vad säger badge till och så här. Men det är intresserad av bättre om så det såg jag där snä. Visst man ska väl lika allt att här var 500 limmer och så det bruk för mig en time shift rum va. Du går här ofta ända och grejer otroligt helt jag haft ett fantastiskt samstarv vi skolan Luckman har bredt här och grejer kunna långt shift rum från hem så har jag grejer haft några partnerkappingar och så några och så det blev för också vi att mamma Sean det rörde att ha gentor och drunker att skilta och shift rum här så. Men ja, alltså och det är tacksam för det att gräva och gräva och gräva. Det är de stunder som gräva är god vi och man ser ju gröna pass på det där och ja. Så man bara inser att det här blir att lyssna till mig. Det är inte mer plats och det är inte mer att man ser modernisera och inte blir jag för NCC-arbetsskola nu. Det hällde nog inte långt än det.
3: Det blir att ta rika från början sen igen. Så ta hjälp för sig nog stöderna.
9: Jag har sitt loppat nast för.
8: Ja, vi har inte ändå mål.
9: Jag kan ändå också bara omonta det vi nämnde det vi stäffade sig först. Nu hade Lee och Svinka lyssnat i mittlen och nu har Lidja det triumfrätt att göra åt Fjusrikna.
8: Ja.
9: Så det är så stor triumf för det. Det är jävla viktigt att bästa dig hälsar först.
8: Otroligt att du tänker mig, ja. Sälja för lägaren, de hade gräva och gräva eller gåan upp. Ja, och till exempel den var väldigt nog stånga ut i år och det var väldigt visst lite tjejlöt. Men också sett sig nytt vänjar typ nu och funnits gärna gåa början och men ja, och det här var kanske mist i omkring dysten här, man kanske har varit favoritter, eller man är helt inte varit favoritter, men man ska hävas dig. Och så hör man så, överraskas inte vi att vinna Fuglafjörd till dem oss, och att vinna efter Soröj hemma, så man har funnits några avvanta just lite, men sista dysten är Wuchinger hemma. Och så halt jag till NSOG ute, och så är Bestreimer hemma.
3: Ja, akkurat.
8: Och Bestreimer är till ett av linjen som är 18 för Jokan. Och är flott nya och NSOI ligger bara inte om man för Jokan och så Wuchinger ja.
3: Det
8: här var en trobel distur. Yeah. Men så kan jag inte gå stug in i Kina så vinner jag med Wuchinger och kanske ta benen. Nej, hoppa och maljera få något styr så det är inte så kjolt. Sean, det tycker jag att hvis man får ett styr mot Wuchinger så är man nog till det.
7: Men jag också att efter det här om bästa liv det är det som jag inte kan säga för omtalna och allt som hänt jag men det var kanske inte det här var finns jag när du kör formar eller går men det var kanske inte väl kippan nämnd och du inte bär det är inte höjvishingar, det är folk som är tillflyttare, som är det är kändliga folk som har nödvändigt bött nu i fällan. Det är ju folk som är uppfaktiskt nära sedan de har tillknått till andra fällan män som har valt att välja FC Höjvig och välja pitcha det upp.
8: Ja, 100%.
7: Det är inte bara nämnt, hur ska det som?
8: Jo, och det är löt ner 6 nämnda limmar och det är gott stev och grejer samt om som man säger, ta felax lasten och slä färra och är det god fällaje och anker och grejer anker som är föräldrar här och bötna fällan någon med en annan som har runt innan för fotboll som har spelat Franke och spelat ju i FC Höjvik och Daniel Hansen har ju varit inne i Ronavik som formöver och känner sig och har runt där och så ju
7: och gott kins på det just nu
8: ja och det här var och gratt väckom folk och fyra man folk som nu är. Så, ja.
3: Det som jag skulle spela om, Sean, det är det vi där har sagt om det här innan för sig, Sean, det är ett av de största fällarna i handbollet. Och det är ju ägstna uppe i Höjbök och som man säger att det är ofta en förring för att jag ska fotboll som ägstna är uppe. Är det några vilmaskiner?
8: Nej, det är alltid inte. Alltså, det är ägstna inte särskilt någon argang att handbollet är dominerande till att det är sista attrakos något med Venja och Anna. Men åkerhöjen helt rätt sitter ju hemvägen och helt rätt finner det även en samstarv vi har en av fjärs och då går det en spel att det är några lätta vänningar du innar när vänja tycker så har jag såg lagt och argans det var kanske sin nämmar nu till nu var argans det bröjt till FSF och ägde det 12, 12, 14, 16 och 19 och nu är ju argans nu det nämmar jag planlägg att du vill få skåd
9: så det är rakt och lycka som vi har hoppas
8: ja så det var nog nämmar lägga det rätt oss och vidare det och att lukna sina grann kamp vi har en av oss och grejer Höjvingar och grejer Höjvig och ta ära rik av bo. Och vi brukar helt ha en av er som en inspiration.
3: Ja, men det är nästan det jag också till att det är en plats för det berget till att jag snackar faktiskt mycket i Höjvig. Det är 6000 folk, det är mer än klacksuget. Nästa är det på er förr som måste i gasarena. Ja, om du vill ta alla i hejen.
8: Vi ska ta utstyrningar med vi så. Potentiella.
3: Ja, men det är att det tror jag också att man kan jag vet inte man kan se ordentligt att handbollen dominerar. Det borde vara plats för Bavon också.
8: Det är plats för Bavon, 100% och det var alltså till sommar och argang och grann mest syns jag bötten och grann argang och tog jag väldigt måste gå med kvinnlig i ur och till några ting som har varit tjejlig och armen men så också tacka det på sig och så har grann argang som de sa 15 som var nästan vi har dott ner i fyrre och nu har vi gått i och fjörde dronger till argang något som är faktiskt har helt varit fotbollen än handboll så till och det glädj och till som man har minnast att säga att man har kämperåsel till folkene som hjälper till och till som är vänjar i fällen och grann och kvar och troliga donaliga vänjar och ja, det är fantastiskt och nu hoppas jag bara att åka kunna röna vara mer kännlig och mer greja folk ifrån vad er och ger och vad er och standa för det och vad er och att ger och i särskilt för tjej nu, det som kommer så jag åker igång för att lägga en annan plan för kommande kaffingar.
3: Är det något du vill kanske avtuga?
8: Nej, det är inte något avtuga som så, alltså åker färre igång till att röna samla peningen till jag kanske att samla peningen på åkra matar, söka grunnar och annat till att jag utslåkar och så vet jag, så kommer kommunen vi till det sagt att som jag finner samma läs som det gjorde Kaprofällan och annat så är det helst inte vi på det så, och för största till det och så för att sätta två nutjar ungdomsvänjare som arbetar samma som är tojme och som kommer att lägga en strategi för kommande år och mål

0: Fantastiskt. Vi lät hata lite Götla för en fantastisk öl att ha värsta isen här. Om vi vill känna till FC Höjburg. Vi får aldrig att det här som vi. Så vi börjar synte vi. Det var om Färger och Kazakstan. Och nu har Akna Lugga sagt att det är om tandesten. Vi känner att hinna med dig som dösten med Färger och Kazakstan. Skuffad urslit kan man säga.
1: Ja, det var en skuffad urslit. Och man säger till glädje att man kommer här till att man är favoritter och någon dösten. Och man är skuffad och anläggande hemma. Så man ska minnas att Kazakstan har haft några avvårdjurslid mot Storin Joen. Så det var under Danmark, under Belgien och kylade han kände det i lockort.
0: Det var Jalm och Belgien.
2: Det var Jalm och Belgien och vi tar bort 24. Det var Belgien gått med kvalitet alltid till ha, men alla gav.
1: Ja, men nej, det var Jesuad som man eller rotat om det. Perioder här föringar är aggressivor och meja. Man klarar sig inte kvar att jag kan plana det här. Och vi är ju ett som Peter Knudsen som strikar hur bollar upp mot honom är det smartaste och sånt. Men nej, det var några män som gjorde en gång för god och ja, så man ska vara glad för stiga men ja, man har väl haft en syr till helt säkert.
0: Nu nämnde du faktiskt något som jag faktiskt har noterat i resten av gången. Hade du gott tagit att bänna vägen och till att Peter Knudsen som framhärje till och med att man sätter spåren till sig vid det är inte som man säger önskan offer grabs så att han hade plåster som nutchar position eller falska nutchar og det som norske det fotballsprat før det til sånn at han går gamle framhøyen som alltid skårer mål og hans arbeid som er å skåre han er så å si av vekkeren og vi tar et feir i førjen til Potteskar og Clement Andersson Olsen og tar bare et feir i 56 det er gamle og her er så å si og ønsket andre Jørgen Nilsen er en sånn som kanskje var mer da han var sikker seg etter og sitter og vi tog international senior då är det så Haaland och Kane men här är det jävliga fajer och
1: då ska man minnas att Kane gonger helt snart snart som in och startar all
0: ja man gonger akkurat så säger det faktiskt
2: men akkurat vi är sån här alltså jag hade inte sagt det så för hitcha ett förskalans i det sista något tänk vi är alltså nästan it's just alltså nästa händer nästan inte att han spelar främst som han skårar. Alltså Jan Söjmen är den som skårar med det torska landet att ha vunnit 2 och 1 minuter. Att alltid han är utgjort den stund. Han är inte skårat så gärna vid 2 minuter. Och jag menar inte att Potler vill skåra landet någon.
0: Klämmet är ju
2: Peter, ja Peter, ja jag menar Kappegård. Peter skårar i Kazakstan. Det passar. Han har skårat i all den övermänningen just att ha varit som har spelat kontra alla vid minnskjölda. Men Minor skårar helt snäga mål. I varje man beskattar sig till mål om negru fjör. Men han gör det en gång ting. Men målen kommer inte för att det främsta spelaren går till försvarslandsin. Det gör det inte förstånd.
1: Men du ser det här i någon distan Premier League. Alltså att hvis du tänker dem till Liverpool. Och i fjör alltså att det här köper Isak och Kåne Alby. Någon distan då. Så pitchar det skänt upp. Och han ser en ensam adel. Ofta i mitt tvärla så kör vi spelare. Och det här säger att han är bara en distraktion. Men alltid spelar gång runt om. Och det är det som Alban blund till det. Och som du säger, det blommar självsamt att du hör den där mannen som skårar. Och, ja, och det är det samma Kane och behandla madarna. Så tar det chef och lite, ja, så får han gilla bit upp. Och då skapar ett väg stor och sådant. Så när fotboll tror flutsar till att det väck.
0: Har du några teori om hur klassiskt kan vi allt
2: det? Det är rullande klassiskt, speciellt man vänder på en annan mat än man gör det ganska förr och spelar på en annan mat, ett inläggsspel är slika, det finns huvudinlägg som är slags lika vanligt nu har jag varit syndrom att vara vänner till Chicago och Onkty spelar som utanför som backar och sånt tar slags vän vi har vänjat här om man lägger takt inlägg. Alltså spelar som Superligan tar vi öde av skolan och redan kommer med backlinjen till här och lägger sig hör och flöter bultan ut från. Vi såg Andreas Edmundsson assistion. Alltså sån här, man spelar mer på sån här ting nu än till och med så hur inlägger till alla bra som ska vi att stiga. Att det inte lukar vanligt och sådant maten man vänder på och kanske inte speciellt torr och speciellt serie när jag spelar, främst spelar. Och så såg jag att, alltså Raj nu är, man snackar om till med backar eller tar spel batcher, omskolar, medvallare och kantar. Tar som spelar alla bara nu till sin färgen tar ju omskolar kanter till alla bara. Alltså Pitt Nilsson är spelar kanter nästan allt sitt löv. Kan gå spela som är hängande alla bara nu till sin sig. Och Adrian Stinsen är så gott som för att spela alla bara i sin Drew Hillerud och Horsens. Men han är alltid vid kanter annars. Så, och Jörgen är faktiskt för en utav kanten. Alltså Jörgen Nilsson är alla bara när han var yngre.

0: Halifax Brun Counter nu. Så det är som det är inte tinsen är inte annorlunda nu än det var för.
1: Är det tui att Shulver Oliver och Arbjörn Oliver skrämmer mål. Så han skulle räcka det igen. Är det så att och kanske skit 38 hjälpa till. Är det så att det kanske föll att här I'm out with and Oliver kanske mer och mindre kan ta ganska rush region.
2: Ja, men så det hade jag nog spelat väl jag vill ju tycker mina chans att ta i Spanien spelade man då. Oliver var Fabregas. Ja,
1: ja. Ja. Men ja, passar
2: ja. Han var bara att han ett litet mer. Ta spelade ju Oliver. Det tar så tar vi så det där sen. Det där sen Martin Guardiola spelade på. Ja, man köpte Holland. Ja, man visste han får köra något allt utav är så nog spel in i fältet. Det här var så nog ett man ser touches in opposition box då att det. Ta man hand också. Och han sa god det. Så jag tycker att hvis Holland är svärare, jag tycker att han Kane har minst lugan normalt som Holland.
1: Ja, men nu är vi inte.
2: Ja, akkurat. Men hade blivit bara något som att spela fotboll på. Alltså, kjolt om du har ett lemmen av utlandet och en ständer som Oliver. Som du säger, att arbeta är i kjort här med.
0: Ja, men som du säger, jag har alltid, då särskilt, alltså i Holland, nu snackar jag om topp Oliver, men hvis vi glömmer att täcka han, så här han finns en egen kritik i Premier League för att han nästa bara bötter så ofta och han bla bla bla, alltså. Alltså det att han skårar 2-3 mål, det är så att man också är att det är bara täckt här och luktar inte. Det är alltså att bojliga nu, alltså är det inte viktigast som det viktigaste arbetsgivaren
1: är. Det är inte här att det är ringast att göra.
0: Det är att det är allra troplast i världen, och det är som jag säger, alltså det är som det första landsliska röjden, det är som det arbetar vi nu är att lägga sin repasen i spelet, att skapa chanser att skåra ut i öppna spelen. Och det är troplast, alltså det är den troplast personen i spelen. Och hvis du ser spelare som är reminder eller kommer till rött stövna, så är det troplast, men jag hade det som var upplysande till att det är att alltså jag lärde en tid att Shamos och Chiminia så stövnar och är farligare och att ta Adrian Sins och Chiminia men så kommer det chanser alltså det känns en kämre chanser han ska köra en score ja, och detta spelar ju till hennes men då alltså vi det är det här lokal men det är att någon som spelar 500 som måste inte involvera och göra matchanser det är alltid man vill något som man tar mot hit på.
1: Nu vet halda fast i halda dig fast i Peter Knudsen där tas som blir sen chatte vi snackar faktiskt om Sjönik om Sjönik Peter Knudsen men han spelar fram här ja men det verkar som det sätts på tal i rover att han spelar ute Winston han ska vara fram här ja och i hooks kloser inte till det han är inte en fram här som är ett från komfortabla spelare uppe han spelar ute Winston han är kanske för bäst hovspelare ute av Winston nu också. Hur hårt spelar så kör ut jag vet. Näga så men.
3: Ja, alltså han blev han hade spelat mot Tjeckien utvall. Först med Tjeckien, jo va. Ta brukar han öljan näkt alltså gott några stora men han är väldigt öjligt han hoppar högt. Han vinner faktiskt rätt näck va boll där. Kvar är det som är där Sosjek som han kappar rätt näck vid den där. Här så han simpelt för oss för honom för att simpelt för själv att inte förstå jag Sosjek men att och det är ett trick för man kan bruka Peter eller vill gärna vi om att du har ett handbollagan. Nu har du inte en potla klämt att köta fram alla i Jonsumer så vi. Men här kan så att få en bomba en bort fram och är med över som kan tagga en duell. Kört man inte.
2: Jag hade ju ägstens närmare en av mig i världen som jag kan spela en gåandist. Han var öjlig. Han spelade en öjlig. Kontrollera en killa gåandist. Och testa. Man ska inte tagga några förbättra knutsar. Men jag hjälper att några bottna fick vara nog så omövlig.
0: Ja.
2: Herrer och höjer och du vet.
0: Och han har också kommit till Peter Knudsen är kommit till chanser att lära nästa chansball. Till man säger och han skår ju några vänningar och sånt. Men jag har kopplat det hinvind till spurs kvar han inte spelar kampen om. Till Eisen tog att Peter Knudsen för allt det gåa som han har så är han inte till spelaren som ränner sig 12-13 kilometer och näckar att han har en tänst och säljer sig allt rätter. Det är också nog så säljer allt rätter. Och här är bara en större landstid att vi måste ha kanter som kunde vara öliga flexibler och Hans Sörensen, han tuskar ju runt atlantisten och Peter Hever inte. Alltså, jag tycker ju på att man kan gott bruka alla kanterna under några löter, men att spela 50 minuter av vinstra kanter, det tycker vi kör för att sådja på minuter av landslinjen, tror jag att t-shirt akkurat till han spelar som vi spelar.
1: Jag hugsa att kanske mer ligger inte annan distance faktiskt att jag spelade fram mig och
0: han kan gott komma in i rum nu och vara farlig vid Attarsson och allt det där till jag hugsa mer än dem i Rolf Hemsplotter
1: ja, akkurat men jag hugsa ändå när bara alltså Sean vid alla vägen för podcastberg som kommer in han är inte så rädd när Grefäringar vi först ska lasta jag hugsa till man han kunde sagt att han spelade Trek Peter ut av vunchen och så spelade allt han främst och så är man blandat kors som han är stadig en öjlig farlig han vankar ut som är värre som är jag vet inte Mastien, jag hade 20 Mastien nu han är vid det första kappen, ja, så men Ja, intressant. Jag hade inte sett Jan.
2: Nej, nej, jag hade det, som man säger, man är ju bara inte enkelt och till sig en plan som är det folk som har månader bättre kompetens än jag har. Vi har en atla vid spelstöldnen och kört dem också kjöla då och suttit där bara en vägen. Så är kanske han den bästa boj jag har här. Kört dem kanske att han inte spelat akkurat hans bästa kompetens. Men som agnar den jag och här vi känner taktiken här som han är sina bästa kompetens. Och det är så simpelt som det. Och jag har vångbackar och det är som täcker renningarna. Och det är så som man spelar.
1: Jag har nog tränat och tänkt er. Med landet är det så att ja, vi tar distance så vi, men det är också Aaron Benjaminsen som ju skorade 2 mål mot Estland. Han är så vi händer vi nu. En öda donor är likare, men Agnar, du nämnde nog lustigt att du sätter fotbollspraten. Här nämnde du det faktiskt. Det börjar snacka näck om till ett förhållande, men det första landstid är inte så jävla gård till att ta likare som är under 20 år. Och jag också kväll också kan vara. Och hur gör man spetta? Att som man så rädd ofta säger,
0: om man är gammal också, man går nak.
1: Akkurat.
0: Alltså, man tablerar en sån politik i Georgia för någon annan sedan. Jag var inte så lika nära eller kvar Georgia än vi, att hvis du inte är störst där annars till någon, så spelar du inte alls in. Och ofta, det är lite så här, det är ju alltid samma vinter, så var inte alls in. Och jag tjejer på parstrus det här, tror jag, att så är det viktiga spelare för landslagsstyr. Och det är så här spelare som kommer upp från Angel Lansing som är välboner till landslagsförbult. Men hinvägen så halte jag att man är förvärden och attrahalten vid att då sucha. Det är, alltså vi får på allt det är samma som man väljer. Man kan inte bara, man måste hitta case för case i spelaren också. Det är för att man häver grundprinciper, men man måste inte hitta ett case. Och till dömer så vi, nu kan vi tacka alla samma som dömer. Alltså han kommer alla Angel Lansing, han är den yngsta spelare som någon spalt av Angel Lansing, det finns 20. Ta varann, han är varann i Mytland eller av i Atterfru till HP, ja. Och så har han spalt vaksam han fotboll. Han spalt vaksam han fotboll så gärna han var 16-17. Han spalt ett halvt år i Naspes norskt allt nu. Vi har större profil där. Han har större profil i HP. Och han är inte spalt en kappingar i Naspes nu. Allanspes för namn 22 år. Och så har han som min skårare. Så kan man säga, okej, jag tar Rickard att han kommer in och är klar. Men jag vet, han är också just mån och Arna för ska han sin och Chamonsen. Det är alltid sina grejer om det. Jag kan dröja sen lite FM-stäper som Lyschberg och Kaj. Och vi har kämpeprofil i mitt av min Arna när han spalt i en Allanspes. Det tar alltid att vänta lyssna till för test. Vi ska vara på rally.
1: Ja, akkurat.
2: Så är det med Koskos spelar Bonast och sommar är klar för en error. Och akkurat här som du nämner här är ett praktexemplar akropat, ja. Att här kunde sakna ska minna just en mån för. Och det är ganska näga som tar hitchat nu.
0: Det tror jag vi ändå, vi tror som jag har bara för första som det äldsta landslaget i Europa i 2-3 år. Det kan vara fint på en kramat där och det är viktigt att man helt flyr landslagsspelaren till. Men även hvis vi har en lysande talent och spelare som är vi över klarar, men så ska man ha stjäl dem när jag uppgör dem. Och man är väl låt till att höja spelare in i alla sopen och så nyra så rör inte spelaren kan dess hvis man följt av brukfrön dess, ja.
1: Alltså jag vill säga, hvis man har brukfrön dem i 5 minuter som till dem, så det kan vi att det händer vid Aaron Wars, så vidare vi tar vidare vi kör det känna, men vi står ju i en stövig förra dagen här, vi sitter bruk för en mål,
0: ja.
1: Och vi sitter bruk för Aron Benjaminsen faktiskt.
0: Ja, och jag tror att det är också som måste ha Aron, att han kunde vara en stöva, och alltså akkurat nu är det synd, jag skiljer väl att man sänder Aron Benjaminsen i Angel Lansing tog att för att han blir säljt till Hearts så är det gånger då, det gånger akkurat 4 veckor för att han har spelat med HP till han spelar i Estland i Atter, och i mittel tar han omgående spalt och han är inte en gång vant till bästa linjen i Hearts än. Så jag tror väl att sucha logik nu i att vi måste lycka, vi måste sucha kvar han är. Du sa inte att en unge spelare en norska renn och allt det där, men kvar är han akkurat den måndag spelaren dess nu, va?
1: Jag kan säga allt för att han är, han är fotlare så lite.
0: Ja, alltså. Men det är att man missar det för man satt då, och vi har ju unga era spelare som gör det väl, men är pura vi på att man inte kan få så här enliga kanske Aron Benjaminsen en framgångare spelare på ett nytt, att här är det en annan första spelare som hävd, och ta åtten för att spärka i kära långar, ta särskilt kanske men alltså när sin väg, så här har vi bruk för flera offensiva vapen. Det är helt upplagt att ja, men då tar Aaron Benjaminsen i hopp. Tänk om vi är att visa nu att det är trots att det är för sent, eller en vik för sent, eller kan man säga. Men hvis jag går så, Aaron Benjaminsen kommer in i margin, så skiljer Charlotte Kujadan ner.
1: Jag vant en kär.
2: Det var inte samma alltså. Det är rätt nästan så säger att man det har kanske saknas inte att det är som man kallar how how en X-faktor av botchen och som bryter fra.
4: Ja.
2: Och spännande alltså minns jag såna för tag de hockte att watching it right. Så hade han med lava.
4: Ja.
2: Han kom in och du visste inte att effekten han kom in alltså han kunde vara han kunde bryta kampen fullkomligt att right och ta ut onka chans att täcka. Och detta samma i minst med landslin tar han skorar ju och då är det shooter stärskor alltså är smännigt tack vad vi då går med då. Och jag tycker visst ni att förrän kan spela på att han var där spela alltså jag stäcker några för att han lägger sig inne. Men så kör där någon man in som precis skulle få det så att det börjar dribbla så där. Det är några som kommer överraska most of part ni det är samförd.
3: Ja men och så lukar det alltså Agnar skulle få det så att han är islad det är inte bra. Så att det är ju nog alltså här är det alltså
2: Det där var det. Jag kan inte göra snäck för en vattlig. Det är samma. Jag är gocklad. Alltså jag gör så gav och går och gynnar
3: av utlandet. Det är spär
1: det. Tjus han sen. Just så namn det är kött. Men den nästa är, alltså vi kör inte spela sådana negativa. Här är det något positivt att snacka om. Vi ser mal, det var flott. Det var fantastiskt mal.
3: Ja, nyttligt mal.
1: Ja, och jag husker inte att det som är öda positivt som mal. Andreas Edmundsson tycker mer och mer arbet. Det är inte offensivt där. Han tar det väl i alla fall framme. Och kommer vi i spel då alltså Iron Mal kom då hörde man att du syns att hårsvetare wow han kommer alltså vi upp i alla vi är på en perfekt assist man ska tro att spela vanker fotlat och Jesus så flott att upptäcka värre att framöver flott mal att han jag vet inte kan inte jag vet inte en av de flotta som är en flott mal
3: jag tror att det är en ikonisk mal just nu och vad säger du Andreas han att han är som aknar sprottlar i Kjalsa men han är ju en som kört man vill runda stått vid eller stått att vi är landstid han tar grabbar i landstid han går gråta och att jag får nöjelse så känner sådana man han är förhållsvis unker nu är knappt gammal landstid någonting att han är 25 men förnöjelse så känns som man och så alltså jag syns gissa att jag bara är snart mal vi är smal där alltså att vara läckst
2: stått där så tja alltså jag vill ha vittne till att så när jag spelar och en så hon stöj och grallans li alltså som Andreas nu jag sen några jag sa några kamper så där med snock var men så flera kamper så vi rånde för det sen såna alltså han gör en fantastisk kamp för gol och man ser ju själv det nu pratar vi annat han damar öle gott ta mat han väljer spelare på att det är tror ju en blotch just det här han tror ju bäst han damar bäst han mat han spelar på och jag har alltid isne jag damar gott alltså samma sätt inte nä och Gunnar och Ottmar hon
0: där han spelar Ottmar Andreas älskar komma och stämpla upp och kan se satsa sin de har som värre spel det kan man ju utan spelar gym och bäj vi åt han bult så det är alltid rycker väl och det alltså nu nämnde jag inte nu snackade med allt det är också intressant att vi har väl inkludans i nu är så alltså spelar som involverar med allt allt under också alltså redan under man som kommer komma och lasta spelare rätt länge går alltså rätt och nu har vi ju trutchar spelare och en joal som sitter och vantar någon nice som är vi här nu också sitter och vantar och så plus har vi då Jörgen Nilsson och Emil Johansson som akkurat är för gamla på en och så vi har en ink landslig som höllt på ett nu hässer och tar Jeff Berg och Gerard Björngar men det gör oss nu också spännande kommer se fram till utsikt.
1: Ta alla positiva är snir och att samma som för sig första mål och också få sig första mål för det första landslige och kämpestor och tuttning är det snir till att ta att det är ofta till att lugga till här i press så heter det ändå att som man aldrig sen får glömma jag minns det här skor som första mål till jag tror jag sjön han är uppe i fem mål nu men det är ofta bara få det första målet var få fler målskyttar av det innan jag hade till extremt sådana tuttningar.
2: Det är akkurat med och största jag snackar om en av alla barn, särskilt en av alla barn. Du har alltid skott målen, ja, och så att onkel kanske som knallar i frisbacken och sådär. Och då tog Jan Allan, Jon Pedersen, Oni Arke och sådana här. Och så är nog här va, alltså som man säger, målskorrar över, man säger, Atlant Banan. Det är fantastiskt, ja. Och det är bära Jörgen Pedersen Lee.
0: Ja, så är Marsen Aktorsson är utifrån det som vi gör.
2: Ja.
0: Och Arvin Strongbacker, ja. Så det är en sån annan mat jag också hade på, men jag är nästan spänt på att sucha vad det är för konstellation där vi som origin och för att hålla sig att det heter alltså allt man spelar ska man säga då i anlag till första distan och i en distan man kanske följer man borde ha vunnit och man har liv som man kanske har vinna av någon dag så blir distan margin mer att ha igen och på att mer att ha igen.
1: Vi får så så spekligt att ända vi får snacka ett picka lite synter om Moldova vi tar va tyende fond om man ska låta aknant oss fram till land som alltid.
0: Så fram till tyende fonden?
1: Ja.
0: Ja, alltså te fond alltså. Nej, alltså vi var ju trust street och det är en ölla vi får förstå en ett farna filmer gått från Real Fashion eller något så där här. Och jag hade ju en dokumentär om norska landslaget. Arn the Dark Horse Arn HM tar spalt ju här så det här kommer kanske vara nog så intressant att jag vet inte vad det är nu att säga men nej jag ser nog mest bättre på det än morgon
1: ja jag ser så ja men det är så nix man gläder man gläder
4: vänjer kommer bara till där fondo
1: nej det är så nix man gläder till man gläder vänjer sin jar som inte bara bäller upp och det är ett himmiskt ting att lägga så många små framtida
3: akta för att den går i utskrift på sortuna fondo
1: absolut ja det tog ju spår till faktiskt nämnt tog ju spår akta han spår inte
3: akta han nu är det två timmar till sortuna fondo akta för att bruka tar mannen till att inne på att du inte har fått.
1: Ja. Ja. Absolut. Fantastiskt att höra. Jan, imorgon är det så Moldova. Jag också, hvis vi vinner mot Taiman, vill du se att jag är coachen till Eric så får vi så bra dessnär?
4: Ja, jag vill säga. Förra steg förtvärde större. Sjöande, man hoppar alltså 60, det ser inte kjalt, men som du kan se att det är mer press av oss tryst in nu. Det är det 100% och jag hade inte åkt att vara smattare att säga, jag skulle vinna imorgon.
1: Ja, okej.
3: Det är vi på det.
1: Ja.
4: Annars får det en bakalor i flygvärden av
0: jag. Ja. Jankos, jag har en ting Arn, vi släpper det här. Yep. Det är vi jag har skaffat tid att göra. Alltså till kunde ju vara fjäppar eller så. Till nämnda för chokvatt. Och kväll om två får det några brorsor när jag tror jag snurrar till tur som farmar så har vi till gång och så har vi släpper vi när en rostning just med farmar och nekna en kvar och så kan färma brorsor är det så nätverk man får brorsor av er som tror
4: Nej, alltså ja, jo, det är stort låt och det är faktiskt det är lagomvärt. Jag ska bara prata om hur sig imiska nämnderna arbetar och fungerar och så har det nu några folk man känner vi bara från SSO och TPR och Stjärne och så jo, det är helt säkert att vi är vi och det är otroliga stått lopp bara för att lycka från flygfotorna och passkontroll
1: och
4: men med ju ut man lär nog och det stått att sitta och prata med svalsen och ägstning att som något form av att kunna sätta anled till något nunn om man samskiftar vid GFSF och så till Ravavärst och ägstning fick prata med några läggare till faktiskt ordna stått lopp
3: men det är ett ägstning syn som man ser där i formen i politisk flott så flyttar det sin syn av mittlen så är det ägstning till att det kunde vara att
4: det ska man Jag rör inte spelet lite. Kvar är det för gamla att låta en fotboll nästa?
3: Ja. Och du spyrst under brand för att du kan loja nästa
4: eller så. Ta förarbete. Nu då var vindsmashing det där så vi tog lägre med bättre kvalt och kanske männer mer med jörlur. Kanske får skriva några landsat med alla. Nej, och det här var ju onkra layout eller vi andra fält till dem. Så det här var en onka mamma ur Norsjö Väster som heter Marcus och som man säger, Marcus är en fantastisk mamma och han manglar bara ett och det är röntor. Och det är gott att kunna ge honom syns att du och han är ju löter här, man ser ordentliga kaffe och kämpetalent han är, det är man ju verkligen. Så jag hoppas att han och Leif Elander överlever i Deltene och så kanske visst det blir till och kunde ha något annat rätt, men det var inte att säga, det var säkert bo efter den här västra.
1: Jag lustar att fotbollsprat för det här, det var så att det sista till är att Oddbjörn han inte så att föringen möda kunde vinna den där bältchen med det Christian Siri där snä men Slovakia är nummer 45 på FIFA ranklistan och jag husker vidare genom mer 160 på FIFA ranklistan och kanske orealistiskt men det här vi där orealistiskt är och vi tycker rätt ofta på ta möjliga Jan kan se hur kommer vi vinna den
4: där bältchen alltså jag tapp in att det känns lite jangnar att jag ser att det slog nog klara
1: vi nöjer oss med orealistiskt.
4: Jo, man må vara orealistisk och ta nytta inte att man säger att jag kanske och hett och hatta. Så man tror på att det är axeln sitt hemma, det är man inne i verkliga. Säkert männer är som har grann landslinjen, någon övnar i den samlingen, någon övnar i den läkare och ett gott hojme runt den omkje. Jag tycker att det här var ett stort potential och att de kan gå komma långt, vi ska träffa akkurat det rätta. Det är man inne i verkliga, det tycker jag på.
1: Arne, vi slutter helt i point. Det negativt det ikke har sett? Hei, Nærke. Nærke sier helt i enda han i point. Det ikke noe presta.
3: Nei, jeg tror litt nu.
5: Han
3: har noen blues i det her, Høyre. Nei, jeg vet ikke
4: hva det er. Jeg har haft det, jeg har haft det. Nei, jeg tror ikke vi vil.
3: Jeg tenker vel ikke alt, du.
1: Ja,
3: nei, men jeg aldri er det godt at det er hvis det finnes jeg kvinner vi tar i venner av dem her i Kjøvik. Jeg gikk jo fra en person venner, ikke person kona.
4: Nei, nei, nei, nei, hun er venner av dem.
3: Fantastisk.
4: Hun er jo drikk hver rundt og fotboll til, og nå sier det. Det er klart som før.
3: Ja. Heidi.
4: Ja, det kommer som jag tar med, ja. Och samma med den här resten av Olsen, ja.
3: Menar han, och kan han ta med sig honom nämnt nästan?
4: Honom nämnt nästan, ja.
3: Det är allt.
5: Du måste fortälla en lorsan, hur det är det du ska
3: ha allt? Det är Hansa.
4: Hansa, ja.
3: Hansa, han har det efter.
4: Ja. Hon är ur Götte.
3: Götte,
5: ja.
4: Ja. Och hon är rejält till jobbet och hjälper vänner omkring och något gentle och sådana, ja. Det är förstås. Det är hatten över.
1: Det som Pavian var norska fotbollsspelare, det syns för skör.
4: Där var han, Ulla Kjotu. Mackaren som är ombord. Jag
0: har en bra name drop all för nek.
4: Ja, alltså shout out till Heidna.
0: Men gott kvar en tur, Mattias. Men jag vill säga i Montla där, bara så stycken för min part. Jag vill säga, så man bara däckar bättre på dig, Bostar, skulle ha en chans att få flörs till. Det är faktiskt det som kostar här i förrgjort. Hvis vi inte hade normalt inte lagt ett år så vinner
1: jag
0: den. Jag
1: har faktiskt fortsatt att glömt den parten faktiskt. Kvitekavich stänker mig, då? Det gör man alltid för småpelton.
0: Ja, en tuppla det här var son, ja. Ta du täcka upp.
3: Ja, jag var bara son.
0: Störste höver.
3: Ja. Jag ofta har jag sett det främst då. Jag tog den första valten. Ja.
1: Alltså är man för en hoxa för näck nu om man nu när man täcker man kvanda en så där kan man täcka stänkna mer.
4: Ja, ofta när jag all on the minst. Jag vet inte där var typ Benitez kom Liverpool. Man får ju son, ja. Och ta plats såna fullkomna målplaceringar minst det mål det kan han stösta och jag hoxa på Gerard Digger. Ja, jag får inte halt enkel son men det när man betilla flita sig. Så jag menar som betror jag med drur. Det är däckar och en som håller med drö. Så gör ju allt vi må anta.
1: Alltså det ska så säga att Benitez är finast. Alltså man kan snacka om det offensiva men det är inte offensiva så här nu.
4: Jag ska ge kökla flågar i alla fall Benitez.
1: Nej, det är bra att det finns.
0: Men det är så gång vi jogging Manchester City. Alltså tar bara sida bara. Jag tar 26 år och måste köra det till det.
1: Åh, just så namn. Jag ska man vissla för något. Alltså allt jag ändå har sänd dig. Alltså jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska säga om Manchester City att förrän, men jag följde att förrän snuttan för Norge Mastighet ska se som drar på fjärpare. Säljer för att sätta en fjärstan, det är alltid att jag svår en faktiskt. Jag vet inte hur jag ska
4: säga. Oha.
0: Ja, det har smittat Liverpool eller vad Pants Roller mentalt.
4: Ring to heim till förr, jag blir rota kema, ja. Så vi sitter han där.
0: Tack att du fluffar när vi har hem i banden en två drömmar eller tror
4: jag. Ja, akkurat, ja.
1: Vad gör vi det för dem? Hade varit det. Varsågod. Ett av sätt. Jan Westergaard över 27 och morgon. Det är så att det sändes i morgon. Samma tryckspunkt. Jan är så inte då. Tar vi egentligen upp hit i ingen. Men Jan, du får slugga om jag kan tippa urslut i morgon.
4: Jag typ 2-0 då.
1: 2-0 till följare mot Malta. Fantastiskt.
4: Det här är Agnarsson. Och så var det där Petr Knudsen.
1: Ja, jag tror att du får se Aron Benjamin sen.
4: Nej, han lägger upp till det där Petr Knudsen.
1: Okej, får in oss och släga. Jan Westergaard, tack för att du var vid Jokon Hesfjörnär. Då ska jag samman till Tuin Agnar Presta. Och hejen Arge, tack för tid för vi Hesfjörnär. Jag vill ta på att trycka mikrofonen vid förra man, så det är sin favorande där Gusby skulle fördela där. Vi tackar för Jokon Hesfjörnär. Vi har sett det efter i morgon, samma touchpunkt till klockan. Ett och ta vidare så under uppbyggning till Kjolvan distance som är klockan 5 och ta vidare Agnar Presta och Sven Drake som är vi och vi tackar för hespernar och vi tar oss efter i morgon.
6: Omrörelsen samstar vi Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Varsimen, Teorsanna kommuner, Värran och Bättre Trygging. Vi tryggar till, tynne och tytt.
7: Visste du att Deckservice av Ennigöte 3 av Rydbogshållse ligger en av 15 minuter i havnene, och Gansland är att trämma med däckor. Så skunda det här och ring 44-0-0-0 och Bölektor. Förresten så främjar vi ett eisning av oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där ser spilt i nödjur. Du kan snjata att komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätter parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydvigshalsen.
8: Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 203-213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
9: Visste du att Dexservice av Ennigöte 3 av Rydbogshållsen ligger ena 15 minuter havnene, och Gamsland är att trema över däckor. Så skunda här och ring 44-0300 och på elektor. För resten så främjar vi ett eisning av oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning av bilvask, bäger innan och utan, och vi polerar så bilen kör där så spilt in och kör ut. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøttet tror jeg av Rydvikshalsen.

0: Vinnumessan 2060 med 19. og 20. oktober og i Stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrsta stærsta vinnumessa og fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við upp aftur fleiri. Som fyrirtaka fá þið höfi á þessar vörur og tjænastu frá, netverska og styrkja tykkar stöfi á marsnæðum. Tryggja tykkum bas á vinnumessan.fo. Om det spurningar, sett oss i samband med okon om ens heimasugjökkara eller telefon 255-255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Tjadny.
1: Jag var två framt gröna årskurskifte och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av livet. Än en fix teker skorstein 940 helt från tetsen igen och 9 tjattlaren borsterbeina handa från nå och tätta hål i av tetsen. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, områdene at få skorsteinen blompa igjen så leise veska og anna ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX, tog inn vispillere og grønne årskeskiftene.